0: as water en die hand aan sy liefde is blind.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
2: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
3: Jou stasie.

0: radiostasie.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: met 'n hangover en skuldgevoel en 'n bottel Old Brown Sherry en 'n hart in die hand stywer vasthou. Stywer vasthou
1: teen die voete van Johannesburg.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibië. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

En ek stel julle baie graag voor aan 'n baie goeie ou vriend van my, Andy Lubbe. Ons was Andy so 'n stuk of 30 jaar gelede, nee, 25, was ons saam in 'n groep met die naam Trilogie. Ons het eie liedjies gemaak en gesing. En op my album 3 uur in die môre het Andy ook hierdie harmonie saam met my gesing.

0: roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ACB51 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Hierdie is jou stad.

0: far.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Met die trein, kom jy terug na my, met die blou trein, het kom so vinnig verby en ek soek jou, hier by my.

Yo, Stassi.

0: Swartland, oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: www.joustasie.net Jou stasie.

0: aus, nicht alles, was ich so kann. Ich bin so lange selbst, was das mag für immer.
1: Bei ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.

0: van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Yo, stasie.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Yes, please.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083 953 7467. Dis 083 953 7467, of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all thy general home in business maintenance dingebinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raaf raaf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak. They gonna have to deal with me.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: joustasie.net
2: I know.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation. Panika!

0: Swartland oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Hey Joppa, wat het jy nou in die bom gesit, hè? Is dit jou secret herbs and spices, hè?

En goeiemôre aan almal wat saam kuier. Philip is daar, Neil is daar en Bram kuier saam met ons, my Ronel, Mannetjie, Trevor, Isaac, Love and Peace, JP, Piet, Christo, ja, Vetplant, Etienne, môre, Joos, ja, wie kuier nog daar saam met ons? Julle klomp mense wat saam met ons kuier. Goeiemôre, baie dankie jy saam met ons kuier vandag op hierdie donderdag. Die 27ste jaar. Laat hy die dag sy naam nou nie ons dag

0: Stofbeleide bloed daar deur die are kry en ons doen dit met 'n bietjie musiek, maar kom ons sê is dankie vir Jimmy Sousa vir hulle borskap vanoggend van ons program. Môre, dankie Jimmy Sousa.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: Neil sê hy gaan nou sy boeretroos maak. Nee, is reg, Neil, ja, jy kan maar jou boeretroos nou gaan maak. En Simone is ook daar, baie dankie. Lekker dat jy saam met ons kuier. Ek sien ook in die nuus, gister is Dolly Parton, of eergister sy oorlede, en gister is Tim Curry. Jy onthou hom natuurlik van die Rocky Horror Picture Show. Ja, hy is ook gister oorlede. Ek dink hy is ook aan kanker dood, ja, so iets van die hart. Maar ja, kom ons raak beweeglik en ons doen dit met Culture Club met Kama Chameleon.

0: Ek het gevoel nou gaan kyk, Tim Curry het so 'n bietjie gesukkel met gesondheid, hy het beroerte gehad so 'n tydjie terug, en ja, hy is ook dan een oorlede op die ouderdom van 80. Ja, ek gaan, sal net nou ietsie speel daar uit Rocky Horror Picture Show, en kom ons gaan nou net eens gauw nou die winkels toe, ons hoor gauw wat die winkels vir ons te sê het, en nou jy kan ook die inligting daar kry van ons adverteerders op ons webtuiste www.joustasie.net.
1: Jy kan nou die Jou Stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Jou Stasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Ja, ek sien julle praat van, is koelerig daar by julle, dis dan mis hoe koud hier by ons nie. Ek sien nou volgend my motor se thermostaat, of die thermo indicator in die motor, hy sê so 14 grade, so ja, is eindelijk baie lekker, maar ek sien ook dat die kenners, die weerkenners, hulle praat van ons gaan een vroeger wind, een vroeger somer hee, somer gaan vroeger begin, en sê ek nou maar kyk so na die weerkaarte, ja, dit lyk daarom vir my asof daar een bietjie van 'n verandering is. Ja, is een bietjie vroeg dalk, nee, kyk, ons is nog eens in September nie, so ons moet nog eers lente vier, ja, ek weet nie, maar in elk geval, kom ons aan loer, wat sê die weer, mense?
1: Jou stasie weer.
0: Ja, dat praat van augustus maand is dit die wind, ja, en ek sien daar is een bietjie winde van verandering, so die Suid-Afrikaanse Weerdienst, hulle waarskie van stormsterk wind wat navigasie ter see tussen Port Alfred en Port Edward kan belemmer, en nou ook verder dan die Richards Bay omgeving, en dan toestande wat kan leid tot weggel veldbrande, ook daar in die David Kruiper, die Kai Garib, die Karreeberg, en die Kies en die Siateba, Temba, municipaliteit in die Noordkaap, so daar gaan ontstaan van veldbrande ook hoog, wees so asjeblief, wees net voorsichtig, moet nie vuur maak as dit nie nodig is nie, en ja, maak het maar net behoorlik dood, voordat jy die area verlaat. En nou kyk ons per streek, Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die noorde, Pretoria, 11 grade Celsius, jou oggendtemperatuur, wat daarom nie te sleg is nie, en een maximum van 22, Johannesburg, 8 tot by 21, Vereniging, 6 tot by 25, en dan in Mpumalanga, miskoel in die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele reën neersla in die ooste. Mombela 13 tot 19 grade Celsius, ja, wat redelijk lekker warm is. En dan Emalahleni 11 tot by 20, Ermelo 9 tot by 20, Standerton 8 tot by 22, en dan Skukuza 17 tot by 25 grade Celsius. En dan Limpopo's wêreld, gedeeltelik bewolk met enkele reën neersla in die ooste, andersins koel tot warm. Polokwane 12 tot by 20, Palaborwa 15 tot by 25, Tsanin 12 tot by 22, Mosina 15 tot by 25, Lepelade 13 tot by 28, en dan Mokopane 12 tot by 26 grade Celsius. En dan die Noordwes, gedeeltelik bewolk, winderig en warm, Potchefstroom 10 tot by 25, Mahikeng 12 tot by 25, Rustenburg 12 tot by 25 ook, en dan Vryburg 9 tot by 27. Ja, wat lekker warm ook daar is by julle. En dan die Vrystaat, mistig in die oggend in die verre ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, winderig in die suidwestelike dele later vandag. Bloemfontein 9 grade Celsius, jou minimum 25, jou maximum. Bethlehem 8 tot by 22, Kroonstad 10 tot by 24, en dan Vicksburg 7 tot by 22 grade Celsius, en Sasselburg 10 tot by 24 grade Celsius. wees dan nou ook. En dan Noord-Kaap gedeeltelik bewolk, winderig en warm, maar sonnig in die weste. Nou Appington, julle ken definitief hitte. Julle is nie onbekend daarmee nie. Nou ja, vandag is ook nou nie anders nie. 15 grade Celsius jou minimum en 32 jou maximum. Kimberley 11 tot by 18, 20, Alexander Bay 12 tot by 24 en dan Sutherland 4 tot by 26 grade Celsius. En dan die Weskaap, miskolde in die ochend in die suidelike binnenland, anders in sonnig en warm, gedeeltelik bewolk en baie warm, dan ook in die sentrale en oostelike dele. Kaapstad, 15 tot by 26 grade Celsius, ja, not to be shamed, of dismised or disposed of. 13 tot by 32, Disfriedendal, George, 12 tot by 27, Woester, 9 tot by 30 grade Celsius, en dan 12 grade Celsius minimum en 32, die maximum, en dis dan vir Beaufort West, wat dan ook redelijk warm gaan wees, daar by julle. En dan die Ooskaap, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm in die weste, en dan bewolk in die ooste, met motreen in die omgeving van die Wildekus. Anders ons gedeeltelik bewolk en koel tot warm, Kuberke 13 tot by 26, Robertsbukwe 0 tot by 31, Kugompostad 16 tot by 24, en dan Port St. John's 13 tot by 24, en Tata 11 tot by 28 grade Celsius. KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk in die ochend met enkele reën neersla, andersins koel tot warm en dan mistig later vandag en vooral daar in die Middellandse gedeelte. Durban 18 tot by 23, Richards Bay 16 tot by 23, Pietermaritzburg 10 tot by 26 en dan Umdabiti 10 tot een maximum van 26 grade Celsius. So ja, warm, hoë temperature alreeds, ja, nog voor die somer begin het, en ja, as ek maar so oor die prentjie kyk van Suid-Afrika, ja, dit gaan warm wees, ek dink reg oor Suid-Afrika vandag, behalwe daar bo in die noorde, daar by Limpopo se kante, bietjie reën, maar nog steeds redelijk hoë temperature, so, vat maar koue water saam, ja, en hou dit maar by die rand.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Maar sê ook net vir ons borger, Jimmy Sousa, dankie vir jou borskap volgend.
3: Jimmy's is nie net een marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekeier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
4: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
0: Philip, ja, Philip is op pad, hy is op pad na Saito. Ja, Philip, 'n lekker dag vir jou, veilig wees op die pad. En ja, en dan sien ons vir jou morgen. Maar kom ons beweeg nader na ons boerenmusiek treffer of ons meelgooi. Dankie weer eens vir Neil, ons auditeur, wat so vroeg opgestaan is en hy dubbelskerm opgemaak het. Dit is jou enkelskerm, ne? Neil, ja, jy het nou net enkelskerm nodig vir dit. Ja, ons meelgooi seizoen 4, episode 36. Dankie Neil, Joost Leroux is ook daar, morgen, LM is ook daar, baie dankie. Lekker julle saam met ons keur. En wie is daar nog? Simone het ek gegroet. En ja, wie kan jy nog daar saam met ons? Daar is nog hele paar mense. Jy kan ook vir my kom keur via die WhatsApp nummer 0665944248. Nou ja, kom ons beweeg daar na ons meelgooi toe. Jy gooi so 'n bietjie meel daar op die vloer en jy gryp vir mama, vir papa, die kat, die kraai, die ketel, die katel, die koekeroller, die koeksister, die koekedoer, die, ek weet nie, die koeke geniet. Ja, ken jy nog die koeke geniet? Ja, koeke geniet. Ja, baie, baie goeie handleiding vir enige, hulle soos het morgen, koeke geniet is een baie goeie handleiding vir enige koeke door, ja, vir enige iemand wat wil kos maak. Hy sê vir jou, stap vir stap, een koppie meel, een theelepel suiker, soeits. Maar ja, nou is het eerst tijd vir ons boerenmusiek, lekker dans.
5: Jou boere musiek treffer op jou stasie.

0: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Ach nee man, daai kraan, brup, brup. Die plafon sag, sag. En die muur, joh, hy nie feind, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinger. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.

0: Goeiemôre. Nee, kyk, Jimmy's sauces en Jimmy's pies is loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Lip lekker.
1: Ja, Philip sê die verkeer is 'n nagmerrie en ons gaan nou kyk daar na die verkeer. Maar kom ons skuif hier so 'n bietjie nog 'n stukkie musiek. Kenny Rogers met Lucille. Ja, aber sê ek Loose Lips.

0: Jimmy Sousa, die Peter Kiese vir 'n braai.
1: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
2: Kenny Rogers, Loose Soul. Yeah, you took the fine time to leave me Loose Soul, and that was for Neil. Neil het gevra dat ons daai in speel. Philip sê hier by of daar by julle, by Zambesi, die tol staan daar by die tolhekke en hy sê die verkeer is nag. So dankie Philip dat jy vir met ons dit gedeel het. As daar nog mense is in daai area, asseblief tog wees maar net kennis daarvan dat het daar by Zambesi, daar by die tolhek. Hy sê dis redelik nacht daar so. Neil, lekker dag vir jou ook verder. Veilig is op die pad en ek sien vir jou morgen. Kom ons gaan kyk gou wat sê die weersake of die verkeersake liever.
0: Jou stasie verkeer.
2: Ja, weer eens baie dankie Philip, wat jy vir ons dit gestuur het. Kom ons begin gou hier by ons die Weskaap. Ek sien daar is redelike doenigheid hierso. Baie swaar verkeer op die N7 suidwaarts by die oprit na die N1 en dan ook 'n fatale ongeluk op die Otto de Plessis weg. Dit is net voor Blouberg weg. Daar in Blouberg strand, die R27 is gesluit in 'n noordelike rigting by Ocean View en die paddocks. Dit moet daar so in daai draai, daar's 'n bushalte ook, daar by die robot. So wees ook net bewus daarvan, soos die R27, daai Blouberg pad, en dan ook Hindelweg, ook 'n motorvoertuig ongeluk, daar in Brentwood Park. Dis daar by die engine garage, en geen beserings nie, maar wel enkele voertuig wat daar betrokke is. Net op dit kom na die een daar by Otto de Plessis weg, in Blouberg weg, die R27, daar is ons veelvuldige voertuie betrokke by daar die ongeluk. En ek gaan kyk daar so, dis so, dit lyk vir my asof dit voertuig is wat gerol het, as ek nou maar kyk na die foto's, so asjeblief groot, asjeblief, wees net versigtig daar so. En dan ook op die R300 suid, daar so is diere op die pad, daar by Hindelweg. Alle bane is oop, maar wees net versigtig, is die R300 in die suidelike richting, daar by Hindelweg. En dan beweeg ons daar na KwaZulu-Natal toe. Stilstaande voertuig op die N2 suidwaarts, net voor Higgins Hoëweg, Higgins Highway. En daar staan 'n voertuig, hy is daarom redelik uit die pad uit, so hy behoort nie invloed hê op jou reistyd nie, maar wees ook maar net bedag daarop. En dan 'n motorvoertuig ongeluk op die N2 noordwaarts, net na Umlazi, sien ek daar so 'n redelike contingent van mense daar op daai N2 is ook op die draai, so wees ook maar net bewus daarvan, wees ook maar net versigtig. En dan padwerke op die N3 in die suidelike richting net na Pieter Brown. Die regterkantsbaan is toegemaak. En dan ook langtermyn padsluiting, so vir die volgende 2 jaar, of sê 1.5 jaar. Dis die N3 in die suidelike richting, wat nou oorgeskakel is na die noordelike baan. En dit is daar by Hammersdal en die M13 brug. En dit is, hulle is bezig daar om die nieuwe pad daar so te maak. En hulle gaan so oor 2 jaar, die volgende 2 jaar gaan hulle bezig wees daar. En dan beweeg ons daar na Gauteng toe, dit is net gou kyk daar so. Een stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Olifantsfontein, die regterbaan is daar gesluit, en dan ook een stilstaande voertuig op die N12 in die westelike richting, daar by Kliprivier, en dan stilstaande voertuig, dit lyk soos een groot massiewe trok, lyk soos een value trok, wat op die N1 in die suidelike richting net na Allendale weg, lyk vir my wat dan nou daar staan, so wees ook maar net bewus daarvan en wees ook maar net veilig daar so in daar die omgeving. Gou terug te kom daar na die R27 toe, so by ons net om terug te kom daar naartoe. Dis daar by die net so ja, waar ek wil nou kyk waar die ongeluk gebeur het. Ja, hulle praat van die paddocks en dis mos daai winkelsentrum daarso. En dit is net voordat jy die draai kry, was die motorvoertuig ongeluk daar. En die motor staan omtrent terug. Ja, hy staan omtrent terug, lang ver terug. Die voertuig op die R27 staan terug tot by omtrent linkweg. Dit is daar by die Internationale Nautical Service. Type of view se kant toe, ja, staan dit terug alreeds. So dit is 'n ongelooflike lang stuk pad. Ek probeer nou skat hoeveel kilometer, maar dit is 'n baie ver pad waar die pad terug staan. Die motor terug staan daar op die R27 en dis Blouweg staan se kant as gevolg van daai groot ongeluk. Verder like vir my is al die baie ook maar besig, maar ja, ek gaan nou weer kyk en kan ek jou op daardie bring.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Ja, asseblief mense, wees net geduldig op die paaie. Dit is donderdag, die paaie is besig. So vroeg ek self hierso by ons in Brackenfell Belwel area. Ja, die paaie is besig. As ek soggens wakker word, dan kan ek hoor net of die paaie besig is. Jy kan ons daai sagte ritseling nie, maar dis so hum wat jy hoor, dan weet jy, die paaie is baie besig. So asseblief, wees net geduldig. Baie dankie, Philip, weer eens, dat jy vir ons laat wees daar by Zambesi, en hy staan daar by die tol hekke, so ja, paaie is baie besig. Om tot gekom na Tim Curry, wat natuurlijk baie bekendheid verwerf het in die Rocky Horror Picture Show. Ja, hy het beroerte gehad, sien ek, en hy het na lang siekbed is uitgenodeerd op die ouderdom van 80, en wat ek van weet is, hy het net nog een film na dit gemaakt, wat nie een groot sukses was nie, maar andersens, afgesien daarvan, het hy sulke klein rolletjies gespeel in 'n paar movies. As een mens nou nie bewus is en bekend is met sy gezicht nie, dan gaan jy dalk nou nie dit van weet neem. Maar Rocky Horror Picture Show is definitief een van sy groot treffers. Ek weet hulle het op die planke gebring en toe het weggevaat en toe het weer teruggebring en so aan en so aan. Maar ja, ek speel vir jou Time Rap, ook een baie bekende ene uit Rocky Horror Picture Show, Time Rap.
3: It's astounding, time is fleeting, madness takes its toll, but listen closely.
4: Not for very much longer.
3: I've got to

0: Waar is het lekker? Dat is lekker hier zo bij ons op jouw statie. En dat is hier met Samuel Kerr. Dat is zo 6:51. En onze dag weer Time Rap uit die Rocky Horror Picture Show. En ja, ons medelijden ook met Tim Kaye's familie. Ja, dit is interessant als je nou maar zo kijkt van die kunstmatige intelligentie, die KI en die AI en die UA en die, al die afkortings wat die mensen gebruiken. Dan wonder ik, zal die AI... sal hulle nou soeits weer kan hermaak? Sal hulle wel soeits soos die Rocky Horror Picture Show sal hom weer kan herskep? Ek wonder, ek twyfel. Want dit was, is een briljante kunstenaars wat in dit gespeel het, in die vlek gespeel het. Daar was ook een Suid-Afrikaner wat in een van die ek dink hy was een van die gitaarspelers in en die vlek, ja, als Suid-Afrikaan dan nogals, kan je dit oorvertel. Kom ons gaan vandag daar naar die winkels toe en hoor bietjie wat hulle daar vir ons wil verkoop. En ja, maar voor ek daarby kom, ietsie wat ek nou net hier so by my ingespring het, motorvoertuig ongeluk, nieuwe Strandfontein weg in Baden-Powell. Strandfontein, twee voertuie is daar betrokke, so asjeblief, hou maar net verby. As jy daar is, moet jy stop nie, tensy jy aangesê is deur 'n amptelike persoon.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere. As ook blindings, kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mabie toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons zoon is nummer 1.
5: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
0: En die tyd is so 6:53 en onthou, ek sê weer, dan gaan kyk ons so 'n bietjie na wat aangaan in ons wêreld van die nuus. Ja, ja, interessant om te sien wat nou weer vandag of gister in die nuus gebeur het, nou onlangs. Kom, ons gaan dan nog een stukje muziek en I Wanna Rock en dis Twisted Sister.

0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in die hoof van hierdie uur, Bill 1 South Africa gaan wyke in 24 munisipaliteite in 5 provinsies in van die jaar se plaaslike regeringsverkiesings betwis. En die saak teen die onderburgemeester van Betu munisipaliteit in Plettenberg Baai is tot 9 September uitgestel. En 4 Suid-Afrikaners is onder honderde toeriste wat vermis word in 'n frats vloed daar in Nepal-Tibet grens. Goeiemôre, dit is donderdag, die 27 Augustus en ek is Ian Miller met die CWR nuus. Build One South Africa gaan wyke in 24 munisipaliteite in 5 provinsies in verjaar se plaaslike regeringsverkiesings betwis. Bosa se leier, Musi Maimane, het die media toegespreek voor die bekendstelling van die party se verkiesingsmanifest wat volgende week donderdag. Maimane sê die party gaan niks aan die toeval oorlaat nie en sal professionele mense in verskeie gemeenskappe kies om die party op plaaslike regering vlak te verteenwoordig. Die verkiesingskommissie of komitee het dan ook politieke partye en onafhanklike kandidate gevra om hulle kandidaatse nominasies betyds in te dien teen die spartyd wat Vrydag middag 5:00 en dis dan nou môre middag 5:00 gaan plaasvind. Die OVK se voorsitter, Mosotu Mupeya, sê geen verandering sal na die sperdatum aan die online kandidaten nominasiestelsel toegelaat word nie. Deelnemers wat van voorneme is om fisies kandidaatlyste in te dien, sal ook nie na die spertyd by die OVK kantore toegelaat word nie. Mupeya sê daar kan redelike bewys verwag word dat die online kandidaat nominasiestelsel in sekere hoeveelheid verkeer op enige gegewe tydstip sal kan hanteer en daarom is dit belangrik dat nominasies vroeg ingedien word. Die stelsel het in die kollig beland tydens die provinsiale en nasionale verkiesing in Mei 2024 toe verskeie politieke partye onsuksesvol in die kieshof aangevoer dat hulle nie die sperdatum kon haal nie weens gebreke in die stelsel. Die saak teen die onderburgemeester van die Betu munisipaliteit in Plettenberg Baai, Nokozola Kwalwapi, is tot 9 September uitgestel. Die leier van die Ikwezi politieke beweging het vroeër gister in die derde keer in die hof verskyn. Kolwapi is in December in hegtenis geneem nadat sy na bewering 'n vuurwapen afgevuur het in die openbaar tydens 'n tradisionele viering. Die video is op sosiale media versprei. Kolwapi hou vol dat dit 'n speelgoedgeweer was. Die vervolgingsgesag het daarna die aanklag verander na 'n oortreding van omgewingsbewaringswetgewing. Verskeie dele van die Mahikeng in Noordwes is sonder elektrisiteit na brand by 'n Eskom substasie vroeër gisteroggend. Die gebiede wat geraak word sluit Mahikeng se sakesentrum, dele van Babatu en die Mayementu en die omliggende nedersettings in. Eskom sê tegnici is besig om bestek te neem van die skade. Die oorsaak van die brand moet ook nog vasgestel word. Eskom sê die brand by die Mahikeng substasie is intussen geblus. En dan gaan ons daar na Tibet. 4 Suid-Afrikaners is onder honderde toeriste wat vermis word na 'n fratsvloed op die Nepal-Tibet grens. Minstens 95 mense is sover doodverklaar. Die owerhede sê hulle verwag dat die dodetal verder kan styg. Berigte dui daarop dat 'n grondverskywing die oorstroming veroorsaak het, maar dit is nog nie amptelik bevestig nie. Die bergagtige Rasuwa distrik in Nepal is 'n gewilde toeriste bestemming. Die toerisme of die toeriste raad liewer het vroeër bevestig dat meer as 300 toeriste vermis word. Die Weermag en paramilitaire troepe is betrokke by die reddingsoperasie, terwyl helikopters gebruik word om mense na veiligheid te bring. In sommige gebiede is die watervlakke steeds te hoog en kan helikopters nie land neem. Swem Suid-Afrika is leierloos nadat die president Alan Fritz en die bestuurshoof Sean Adrianse voorlopig van hul poste onthef is deur die integriteitseenheid van die internasionale beheerliggaam wêreld is watersport. Die voorlopige skorsing hou verband met die moontlike oortreding van die beheerliggaam se integriteitskode, insluitend magsgebruik en die verskaffing van vals inligting en dokumente. Die ineenstorting van Swem Suid-Afrika is 'n hoë prestasie eenheid in Franshoek, vorm blykbaar die kern van die ondersoek. Swem Suid-Afrika het ongeveer 111 miljoen rand se finansiering vir die sentrum gekry. Meer as 50 miljoen rand is blykbaar bestee, maar die perseel het intussen in onbruik verval. Die Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit sê hulle verwag dat die somer brandseisoen van die jaar baie vroeër sal begin en het reeds begin voorbereiding tref om die verwagte veldbrande die hoof te bied. Brandbestuiders moes gister ontplooi word om een groot veldbrand in die Kochmans Kloofgebied buiten Montiki onder beheer te bring. Die uitvoerende burgemeester van die Kaapse Wynland, Elna von Schlicht, verskoning, sê die eerste brand kon moontlik eers laat November voor, maar die piektyd van Februarie tot middel Maart. En dan die Weskaapse bloeddienst het 'n dringende beroep op skenkers gedoen om bloed te skenk, omdat hulle voorraad reg oor die provinsie krities laag is. Die bloeddienst sê hulle poog om die voorraad vir 5 dae in stand te hou. Volgens die diens is voorraad van 7 van die 8 bloedgroepe tans onder die teiken. Een woordvoerder van die Weskaapse bloeddiens, Marijke Kali, sê hulle beskik slegs oor voorraad van 2 dae vir O-positief en O-negatieve bloedgroepe. Die politie in Noordwes het 10 verdagtes in Klerksdorp in hegtenis geneem verband met die onwettige mynbedrywighede, die onwettige besit van goud en die oortreding van die immigrasiewetgewing. Die politie het na een wenk toegeslaan op een kleinhoeve in Klerksdorp. Volgens die politie was vragmotors wat vermoedelijk gouddraande materiaal vervoer besig om by die kleinhoeve in te ry toe beamptes daar aangekom het. Die verdagtes het probeer vlug, maar is aangekeer. Die politie het beslag gelê op 2 voertuie, sakke met gouddraande materiaal en myntoerusting. Die verdagtes sal binnenkort in die Klerksdorp Landdorpshof verskyn. En dan gaan ons daar na IJsland toe. Nou, voorlopige, volgens die jongste meningspeiling, voor die landwye referendum wat saterdag plaasvind,

0: Dan het weer ons hoof nuus, One of Bolt One South Africa gaan wijken in 24 municipaliteiten in 5 provincies in verjaar se plaaslike regeringsverkiesings betwis. En 4 Suid-Afrikaners is onder honderde toeriste wat vermis word in 'n vratvloed op die Nepal-Tibet grens. En op daardie noot, kom ons gaan kyk wat sê die finansiële indikator. Die rand verhandel teen R15.95 en hy is so 0,03% bietjie laer. R18.60 teen die euro, R11.46 teen die Australiese dollar en 1 pond kos jou R21.68. Die Chinese geldeenheid, die yuan, R2.37 en 1 Russiese roebel is tans 18 sente. Die goud verhandel teen $4,620.19 en dan die Brent ruolie is nog so 'n bietjie laer, hy staan tans op $87.38 en dan die Bitcoin $78,802.36. En dis dan die einde van ons nuusbulletin, vir jou gebring deur jou stasie en samewerking.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrascience.
0: En samewerking met RSG Nuus en Moneyweb.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: En die tyd is so 11 minute na 7. En baie dankie ook vir ons borger, Jimmy Sousa, vir die borgskap van vandagse program.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
4: Ek gebruik Jimmy Sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy Sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy Sauce, die beste in die beste.
5: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
1: Nou ja, julle almal weet van Facebook of van Meta, is mos die houer maatskappy. Ek sien hulle het 'n hofbeslissing in Amerika besluit of beslis ingestem om so $16.7 billion te betaal om dit veiliger te maak dat tieners nie op Facebook en Instagram en al hierdie hoeders rekeninge kan ingaan nie. Ja, wat ook een goeie idee is, maar is net een astronomische bedrag geld. Ek weet nie hoekom hulle dit nie op hulle eie gedoen het of vroeger nie. Maar ja, wie is ek nou om te sê, ne? Ek is nou nie die baas van Meta nie. Maar ja, dit is nou maar my opinie. Onthou ook maar net, die opinie wat uitgespreek word door my, is nie noodwendig dit die opinie van jou stasie nie.

0: jou stasie verkeer.
1: Ek sien daarso by die in die De Noon area ongeluk, fatale ongeluk. Dit is 'n truck, 'n vragmotor en 'n taxi wat mekaar daarso gegroet het en daarso is veelvuldige beserings daar betrokke. So asseblief, as jy daar in die omgewing is, dis die N7 in die suidelike rigting by De Noon, wees asseblief net baie versigtig daarso in daai omgewing. Ja, as jy nie aangesê is om te stop nie, hou dan maar eerder net verby. Ja, moet nie kansen van daar nie. Die pad is nog steeds toe, die R27, daai ene daar by waar is ek nou, daar so by Table View, asseblief toch daar van Batsit Blouwbergweg is die pad toegemaak en hy is toegemaak tot by die racecourse weg en dit is, ja, die pad is daar toegemaak, so asseblief toch, wees net versigtig daar so. Ek sien dat die Otto Du Plessis is wel oop, as ek nou so kyk daar. Die pad is gesluit en dit is na Table View se kant toe, dus soos van Ryskos weg af is hy gesluit tot by Blouberg weg en dit is richting Table View, so die teenoorgestelde richting Kaapstad lyk vir my is wel weer oop, so hy is gangbaar, maar ek sien daar was ook 'n klein ongelukkie op daar die ene, so ja, dit lyk my daai pad is maar probleem volgend, asseblief tof, so wees net versigtig daar so, en dan die N1 vanaf Platte Kloof, daar groot kruising daar, is hy nog steeds baie druk vas, bank vas, baie besig, en voordat ek er weg is ook redelike bedrywig. Die N2 vanaf die M7, ook stadig bewegende verkeer, tot by Hospitaal Draaien. Die M5 is redelik vry vloeiend, net so klein bykie stadig bewegende verkeer, daar van Sybrand Park af, tot by Winsipelotti Hospitaal. Die M3 vanaf Wynberg Hoërskool, Seens Hoërskool, is vry stadig bewegend tot ander kant die Universiteit van Kaapstad nog. Die verhewe snelweg in die stad in is ook nog redelik swaar verkeer wat daar ingaan. Nou hou maar net die linkerkantse baan draai terug in Kaapstad in by die konvensiesentrum verby, daar na Naspers of Media 24 toe. Die middelste baan gaan op na Tuine toe en Kloofnek en Tafelberg. En dan die baan aan die rechterkant, die eerste een gaan in die waterfront in, die tweede en die derde een gaan in Sepend in, en dan by een paal is oop, dit gaan goed daar so, daar is nie rarig verkeer wat daar staan nie, onthou ook maar net die by een paal tussen Strandfontein en die Surf Emporium, daar in Meisenberg, daar is die pad recht langs die kus, en daar kan los sand en klip is op die oppervlakte van die pad wees, so asseblief, wees ook net versigtig daarsom. Die R300, waar hy aansluit by die N1, richting Kaapstad, nog steeds bedrywig. Ja, so bietjie verkeer daar, nie te sleg nie, beweeg daarom. En dan sien ek ook die N1 vanaf Parel, net voordat jy die stuk daar, pad daar by Kraaifontein, en wat afdraai daar na Boulders Warehouse toe, Cape Gate, daai afdraai, daar is ons nog so'n bietjie van die verkeer, maar verder lyk dit daarom as die verkeer nou bezig is om af te plat. So ja, dankie toch daarvoor. En weer eens, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, moet nie stop as jy nie aangesê is om te stop nie, en wees net geduldig asseblief.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: En dan sê ek net vir ons borger, Jimmy Sousa, baie dankie vir die borskap.
0: Jimmy Sousa, die beter kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Kom ons gaan gou vinnig daar na die winkels toe en ons hoor wat hulle vir ons wil sê. En dan ook as jy 'n bietjie meer inligting wil hê rondom die adverteerders wat hier by ons adverteer, kan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net.
3: Ag nee man, daai kraan brup brup. Die plafond sag, sag. En die muur, joh, hy nie pijn, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons ceilings painting in all thy general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. The go-bar, the kostigbar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
4: Goeiemôre, jy kyk Jimmy's Sauces en Jimmy's Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lek lekker.
5: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: En dit is so 8:36. Net gou weer, onthou maar net Otto du Plessis, en dit is vanaf die N, die richting Table View se kant toe, die Otto du Plessis, hy is nog gesluit, en hy is gesluit van die racecourse weg, dis daar so by die shopping, daar so winkelcentrum daar so, is hy gesluit tot by Blouberg weg, so is Otto du Plessis wat gesluit is, daar van racecourse weg af, daar by Paddock, daar is ons winkelcentrum daar so, hy is gesluit, en dit lyk my dat die pad vanaf Tableview se kant af na die N1 toe, hy is wel oop, maar hy is baie, baie swaar, baie stadig bewegende verkeer, en ek sien daar was ook een klein ongelukkie wat daar gebeur het, en natuurlijk ook die groot ongeluk wat daar by de Noons plaasgevind het, die N7, in de suidelike richting, dus een trok en minibus taxi, wat daar mekaar gegroet het, en redelijk een paar beserings daar opgedoen het. Ek sien ook een motorvoertuig ongeluk daar by Turfall weg, en dit is daar by Pinati. Is tyd daar so, so asjeblief, die paaie is doendig volgend en woes, so asjeblief, wees net geduldig. Rijmer stadiger asjeblief, Lily Allen, Not Fair.

0: Thank you, Lily. Thank you very much.
1: Thank you, Lily. Thank you very much. Not fair, Lily Allen. Yeah, Lily Rose Beatrix Allen, British singer-songwriter. And yeah, she's got a couple of accolades behind her name, the British Award, as well as a nomination for a Grammy and Laurence Olivier Award. Yeah, indeed. She's 41 years old, born on the 2nd of May 1985. Yeah, what a nice song. And yeah, she's a pretty little lady, indeed. Dis nou tyd vir my om te groet en die pad te vat en te gaan kyk hoe besig die paai is. Asseblief, wees versigtig. Wees geduldig, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou. En as jy daar in die verkeer sit, stak, beweeg nie asseblief. Sit maar die radio harder, luister maar radio of probeer een alternatief kry om of terug te keer huis toe of kantoor toe. Ek weet nie wat jy wil doen nie. Ja, ek sê maar nie dankie dat ek nie daar is nie. Ek sal al my speelgoed uit die kot uitgegooi het. Maar ek kan jou nou nie los sonder dit nie.
2: Tekver, kom ons slag met die grappie van die dag.
1: Met die verkeer wat so druk is, moet jy my seker nou maar dankbaar wees vir die klein goedjies in die lewe, ne? Ja, ek is elke dag dankbaar dat my plooie nie pyn nie. Klein goedjies waarvoor ek dankie sê. Lekker dag vir julle verder. Ek sien julle morgen. Selfde tyd, selfde plek. Cheers for years en Ed Sheeran. Ja, moet asseblief nou nie bad habits sê nie. Ed Sheeran, bad habits. Cheers, bye.

0: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: Dis Jannie, het jy gehoor van die stage 10 load shedding?
1: Huh? Is dit waar hulle my gasbottel kom leegmaak?
0: So jy het die nuwe regulasies gehoor?

0: En dis hartlike goeiemôre hier vanoggend opskop op jou stasie. My naam is Debbie en ek kuier saam met jou tot so 10:45 se kant toe. En die program word vir jou gebring deur Mikor Honda Mazda en Mikor Wings. Ja, ek vra vreeslik om verskoning, daar was 'n verskriklike groot update wat nou dringend moes gebeur het in die hoofateljee en ja, dan kan ek nie connect met julle om vir julle hierdie heerlike dag te laat begin nie. Baie welkom aan julle op TikTok wat saam my kuier en jy daar by die huis. Dis heerlik om jou soos elke dag saam met my te hê. Kom ons val sommer gou weg met jou weer.
1: Jou stasie weer.
0: As hy die Suid-Afrikaanse weerdiens waarsku teen stormsterk wind wat navigasie ter see tussen Port Alfred en Port Edward en 'n verdere tot by Richards Bay kan ontwrig. Toestande wat kan lei tot weggolbrande kan ook voorkom in die David Kruiper en die Kai Gerib, die Kareeberg en Kuis en die Siyata Themba munisipaliteite in die Noord-Kaap. Jou maksimum temperature vir vandag. In Gauteng is het gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die noorde. Pretoria 22, Johannesburg 21, Vereniging 25. In Mpumalanga is daar miskolle oor die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele reens neerslae in die ooste. Mbombela 19, Imalaheni 20, so ook in Ermelo, Standerton 22 en Skukuza 25. Dan draai ons in Limpopo gedeeltelik bewolk met 'n enkele reënneersla in die ooste, andersins koel tot warm. Polokwane 20 grade, Palaborwa 25, Tsenini 22, Messina 25, Lepalale 28 en Mokopane 26 maksimum. In Noordwes gedeeltelik bewolk, winderig en warm. Potchefstroom 25, so ook Mahikeng en in Rustenburg. Vryburg 27 grade. In die Vrystaat en mistig in die oggend in die verre ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Winderig in die suidwestelike dele later die dag. Bloemfontein 25, Bethlehem 22, Kroonstad 24, Ficksburg 22 en Sasselburg, maksimum van 24. Dan in die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk en winderig, maar warm. En sonnig in die weste, Appington, Allemintige 32, Kimberley 28, Alexanderbaai 24 en Sutherland 26 maksimum. En hier in die Weskaap, miskolle in die oggend in die suidelike binneland, andersins sonnig en warm, gedeeltelik bewolk en baie warm in die sentrale en oostelike dele. Kaapstad 26, Vredendal, jo, warm 32, George 27, Woester 30 en Beaufort Wes ook 'n warm 32 grade. Dan skuif ons na die Ooskaap toe, gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm in die weste. Bewolk in die ooste met motreën in die omgewing van die Wilde Kus, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot 'n warm. Kebega 26, Robertsboekoe, Allemintige 31, Kugompostad en Port St. John's 24, Matata 28 grade. Laaste draai ons in KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk in die oggend met enkele reënneerslae. Andersins koel tot warm. Mistig later die dag in die middellande. Durban en Richards Bay 23, Pietermaritzburg en Umnambiti 26 maksimum daar vir julle.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: As hy dat jy sommer nou in die nete dop vinnig wat aangaan in jou weer vandag, lyk vir my na 'n lieflike sonnige dag, weer groot dele wat lekker warm het, maar hier in die Kaap bly ons maar nog koel. Ons vat 'n advertensiebreek en daarna 'n Harry Belafonte met Shake Shake Sonora. Moet nêrens heen gaan nie, binnenkort is dit tyd vir jou country klanke.
2: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 08.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Late now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Swartland, ons land bazaar. Die 19de September is 'n tyd vir die Swartland, ons land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die ons land bazaar. Sien jou daar.
3: Ek het vir jou 'n bietjie nuus, 'n lekker bietjie nuus vir die van julle wat al so lank wag vir die 80's show om weer aangebied te word. Julle gaan nie vir my glo nie, Gary doen dit. Daar Gary gaan dit doen as ek 'n team is dit van maandag af. Ek bly in oggend opskop en 'n rooi is vat dan vir jou met varipad van 2:00 tot 4:00 toe. Ek is seker daarvan dit begin maandag. Ek mag dalk verkeerd wees. Maar sover as wat ek weet is dit 'n daai dag. Maandag. So, ons hoop alles werk goed uit, dat jy dinge so kan gebeur en dat jy weer 'n DJ in die huis het vir die 80's. Ek weet Johan Bronkhorst smeek al lank al dat die 80's show weer aan die gang kom. So, ek dink het gaan lekker wees en ek dink Gary gaan hom baie goed van sy taak kwyt, want hy het 'n baie, baie goeie kennis van musiek en van die 80's musiek veral. Amper tyd vir ons tongknoper van die dag, die nuus om 10 en maar voor dit het ons Swabi en G-string en Henry met stadig en Kaapse draai van Nadine.

0: Dat Tijgerberg, bold for a lifetime of memories.
1: Dit is nou skuins na 10 en hier volg jou nuus, gelees deur Debbie Grobbelaar in samenwerking met RSG Nuus.
2: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Goeiemôre. 'N Nuwe getuie begin na verwagting vandag voor die Matlanga-kommissie getuig. Die sakeman en moordverdagte Woesie Moesie Kate Matlala het sy getuienis voorlopig afgesluit. Met Matlala se getuienis het sy verhouding met senior polisielede en 'n politisie in die soeklig gekom. Hy is ondervra oor sy verhouding met die voormalige hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, generaal Lesetja Senona, die geskorste nasionale adjunk kommissaris van polisie, luitenant generaal Shadrack Sibia, en die sakemanne Hangwani Maumela en Brown Mgotsi. Matlala sal na verwagting by 'n latere geleentheid weer moet getuig. Die polisie ondersoek 'n moord op 'n 17-jarige seun wat in 'n bende verwante skietvoorval in Philippi op die Kaapse vlakte doodgeskiet is. Die polisiewoordvoerder FC van Wyke sê 'n 35-jarige vrou is ernstig in die aanval gewond. Van Wyke sê die verdagtes het van die toneel gevlug en die vrou is na 'n hospitaal geneem vir verdere behandeling. Die Tiffany Meek verhoor is tot aanstaande maand uitgestel in die Hooggeregshof wat in Palm Ridge in die Ekurhuleni in sitting is. Die hof het 'n ter plaatse ondersoek by die woonstelblok in Vleerhof, Johannesburg afgehandel waar Meek se 11-jarige seun Jaden Lee dood aangetref is. Meek is in Julie verlede jaar in hegtenis geneem in verband met die moord. Die kind se onderwyser en 'n bestuurder van 'n skoolvervoer voertuig het reeds in die saak getuig. Meek het aanvanklik die bestuurder Mzwake Kumalo beskuldig van die kind se verdwyning. Dan die KwaZulu-Natalse departement van samewerkende regering het die Ukahangakude distriksmunisipaliteit in die noorde van die provinsie gestrem oor 'n voorgestelde huurkoop transaksie van 14,6 miljoen rand vir 5 watertank waans. Die departement noem dit roekelose besteding. Die ooreenkoms van 36 maande beteken die tankwaas kos sowat 2,9 miljoen rand elk. Die woordvoerder van die departement, Siboniso Mwangadi, sê daar was 'n kennisgewing oor die huurkoop ooreenkoms ingevolge die wet oor munisipale finansiële bestuur gepubliseer. Mngadi sê die LER Tula Siwe Buthelezi het die burgemeester en die uitvoerende komitee versoek om die ooreenkoms onmiddellik te kanselleer. Die LER sê die beplande transaksie is onnodig en finansieel onverantwoordelik, veral aangesien die departement van dese week 5 tankwaens gratis aan die distriksmunisipaliteite beskikbaar gestel het. Dan in die buiteland, owerhede sê bykans 1400 mense, onder wie minstens 800 buitelanders, word in Nepal en Tibet in die Himalaya gebied vermis na 'n reuse modder en 'n rotsstorting in 'n rivier wat tot vratsoorstromings gelei het. Die dodetal staan op minstens 165. Reddingswerkers in Nepal het deur die nag gewerk en helikopters gebruik om na die oorlewendes te soek en noodvoorrade af te gooi. Die polisie sê hulle verwag dat die dodetal verder sal styg. Byna 600 buitelanders is onder die 826 mense wat in Nepal vermis word. In die Gyurong distrik in Tibet word meer as 550 mense vermis, waarvan 260 buitelandse burgers is. 'N Nigeriese veiligheidskonsultasiegroep sê ontvoerders het die afgelope jaar sowat 5,8 miljoen Amerikaanse dollar in losprysgeld uit ontvoering van burgerlikes gekry. Die groep SMB Intelligensie sê die misdaad lê die onderwysstelsel lam en skend die publiek se vertroue in die regering. Die groep sê ontvoerings tussen Julie verlede jaar en Junie van jaar het met 66% toegeneem. Minstens 1242 mense is in die proses vermoor. En bevestigde losprysgeld van 5,7 miljoen dollar is betaal. Sowat 90% van die bedrag is deur die ekstremiese groep Boko Haram ingesamel. SMB sê hy is konservatief in die berekenings aangesien talle betalings van losprysse nie bekend gemaak word nie. Dit is dan die einde van jou nuus om 10, jou volgende nuusbulletin om 3 uur saam met Gary in Vadipat.
2: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Oggend opskop op jou stas. Just the right kind of mix. Always turn you on.
3: It's always on my radio.
2: The home of the biggest stars.
4: Hi, it's Ed Sheeran.
5: Hi, this is Bruno Mars.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Just hit it. Let's start the party.
1: Ja, die rotstorting was nou vir my groot nuus gewees. Ek het gisteraand die video op Facebook gesien. Ek het gedink dis een of ander AI creation weer en nie gelees nie, ek het net die prentjie gesien en verby geskraal. So dit is verskriklik erg vir my. Ek gaan nie vir jou 'n formele verkeersverslag bring nie, want ek dink dis hopeloos te laat. Ek gaan net vir jou sê dat daar padwerke op die N1 hier in die Kaap is en na die De Tooys Kloof Lodge. En daar is die regterlaan is gesluit, so hulle vra asseblief wees net versigtig daar. As daar enige iets opduik wat ek vir jou moet sê, sal ek dit onder jou aandag bring. Jack Parow en die Sangoma met 'n ver in die ou Kalahari.

0: beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Ja, dit is amper tyd vir jou oggend opskop. Vier in 'n ry boere musiek treffers. Kan jy glo? Ja, die tyd het vir my vanoggend verskriklik vinnig verbygegaan. Met die wat daai verskriklike groot update moes gedoen geword het. Maar dit maak nie saak nie, ek is ten minste nog so 'n bietjie hier by julle. Hulle het so 'n halfuur van my tyd gesteel. Môre is Vrydag. Jessie, kan jy glo die week is al klaar op sy kop? En ja, trek jou Springbok jersey aan en om die jou ondersteuning vir die bokke te wys. Ja, so môreoggend het ons weer 'n versoekuur van net na 10 na die nuus af, né? En jy moet jou liedjies vir my instuur 0665944248 of as jy saam met my kuier op TikTok, gooi jou liedjies en ek speel hulle vir jou. Julle is uitstekende DJs. So ja, ons gaan sommer môre die party aan die gang kry met lekker ondersteunende musieke daar vir die bokke. Neil Diamond met Desiree en Patrick Hernandez met Born to be Alive en dan is het tyd vir jou boere musiek treffers.

0: jou oggend opskop. 4 in 'n ry.
1: Ja, you born for Boere my sick. Ek het vir jou oom Palm se wals, pa grys se mazurka na makwareel en 'n dassie draai. Geniet hom.

0: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansie oor, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda by Gervalei. For the thrill of the ride, Honda.
2: As jy ietsie doen, soek om môre aan te doen hier in die Brakkeveld Bellville omgewing. Brakkeveld Wes gemeente is Got Talent. Môre aand 6:30 vir 7 uur. Daar's verskeie versnapperinge om te koop. Kos vir jou R20 per persoon. Dis die NG Kerk Brakkeveld Wes, 4 Janiestraat in Ferndale. Jy kan vir Andrei kontak by 0829342002 of vir Johanna by 072-618-6147 as jy enige inligting nodig het. Dan die mames by die moedergemeente hou Oesland bazaar die 19 September by die stadsaal en kerkterrein. Hulle begin 7:30 daai oggend met die registrasies vir die Color Run en 8:00 skop alles af en dan hulle sluit die aand af of die bazaar ten minste af met 7:00 die Oesland bazaar Mandjie Dance. As jy enigsins meer inligting wil hê, kan jy die kerkkantoor kontak op 066-293-1546 en jy kan ook op hulle sosiale media platforms kyk. Alles is daar en so ook op ons Facebookblad sit ons elke dag alles op. Tanya Karanda Hardeware het 'n kompetisie aan. As jy enige Total Power Tool by hulle koop, staan jy 'n kans om die Total Impact Socket Driver te wen. Die trekking vind Saterdag die 29ste plaas, so ek is seker daarvan jy het vandag en môre nog tyd om jou Power Tools, jou Total Power Tools reeks uit te brei. En jou stasie rolbaldag vind plaas die 31ste Oktober hierdie jaar by die Edgebeat Bowling Club. R250 per persoon, 4 persone in 'n span. Ons het 2 plekkies oor. admin@joustasie.net of 083-774-2529 kan vir jou een van daai plekkies verseker. Jan, volgende met Gooi Milies.

0: Elizabeth Baxter met A Murder on the Dance Floor. 'N lekker nommertjie daai. Jam. Ek het tydjie hier vir nog tweetjies voordat ek gaan vir jou totsiens sê. Ja, ek steel so 'n bietjie tyd. Hulle het mos my tyd gesteel. Tino met Katrina Malherbe en Zak van die Kerk met Byt My.
1: Hierdie is jou stasie.

Dit is Zak van die kerk. Ai, hoe lekker sou hy dan nou nog musiek gemaak het. Julle, ek moet vir julle tot sien sê. Ek moet uitskuif laat die landboumense kan inskuif en vir jou al die nuutstes bring tot 11:45 toe wat ons nuwe vervolgverhaal dan speel. 12 tot 2 is het jou 80s muziek en onthou volgende week gaan ek Gary dit vir jou aanbied lekker en dan 2 tot 4 is dit van die pad tyd met Gary nog vandag en morgen en daarna daarna skakel ons oor na Harties FM toe daar saam met Hein van Wyk met Huis Laards. Jy moet 'n awesome dag hê. Lyk vir my die weer is fantasties. Kom buite, kry 'n bietjie daai vitamin D op jou vel. En ja, dan sien ons mekaar môre weer stiptelik 9 uur vir die oggend opskop 'n versoekure van 10 uur af. Wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en allemaal daar buiten. Ek speel vir jou uit met Harry Belafonte se Day Out. Cheers julle allemaal, dankie vir die saamkuier.

0: betrokke by baie van die bou van hierdie goed, as ons praat van afspeerbaarheid, gradering, die uitvoermark, strategie rondom dit, ISO-standaarde, as ons praat van biosekuriteit en so voort. So, daar is ons maar baie dinge wat ons mee bezig is om structuur te skep in die bedrijf. En soos ek sê, die Wagyu's is absoluut een vat voortouw met die bemarking van baie van die beginsels en die standaard waarop ons moet opereer. En dis neem ons graag deel en ons steun dit. Ook die manne wat die voortouw vat ook te herken en natuurlijk wil ons die gewone communiteitsmarkt dan ook drijf op die oorvlak toe.
1: Philip, Wagyu vleis word beskou as 'n voorloper in die nis vleismark. Verduidelik net wat 'n nismark beteken en waarom dit so belangrik is vir die rooi vleisbedryf.
0: Ja, ek dink 'n nismark, dat al 'n bietjie wanpersepsies, maar 'n nismark is basis net 'n produk wat gedifferensieer is, wat iets anders bring. Nou, baie keer is 'n gedifferensieerde produk of 'n nismark produk, is maar, het is beperkte hoeveelhede van gewoonlik en regverdig het gewoonlike hoorprys, wat natuurlijk in die Wagyu so concept baie waar is. Maar ek dink die, vir ons as 'n waardeketting en as 'n bedrijf, sien ons hierdie nismarkte, dat het nie noodwendig soveel dierder hoef te wees, onbekostigbaar dier hoef te wees of baie beperkte hoeveelheid te nie, en dis maak nog steeds groot volumes hardloop en ook hoër maar bekostigbare producte ook op die tafel sit, so ons moet voorsichtig wees dat het net die totaal al weet, baie dier vleis is. Wat ons wel van hou uit die waardeketting oogpunt is dat daar wel, wat ons leer ook by die Wagyu's, is dat daar waar word tot die product en dat die product anders bemark kan word, dalk in ander kliënte of in ander markte om premies te realiseer en om in ander markte te kom, wat natuurlijk baie voordeel en potentiaal inhou. So dis ons die Wagyu's as 'n nisproduk ook sien. Dit is natuurlijk anders as communiteitsvleis, regedeer van die genetica tot die vleis, as jy kyk na die marmering ensovoort. Maar daar is ook baie konsepte van nuwe snitte, wat hulle die voorkwartheid haal en anders bemark en so, wat absoluut vars idee is en een ander manier is om na vleis en vleisprosesering en vleisbemarking te kyk. En dit neem voortouw. En baie van die communiteitsvleis kan natuurlijk ook leer by dit en ook aspireer om ook so waarde toe te voeg in alternatieve markte in te kom.
1: Die Wagyu word beskou as die sogenaamde benchmark of maatstaf vir die beestvleisbedryf. Watter protokolle en stelsels het die ras en natuurlik die instansies wat die ras en sy vleis bevorder in plek gesit waarby ander rooi vleis rolspelers kan leer?
0: Ja, nou, ons verseker baie. Dis is altyd bietjie makliker as met minder diere en 'n kleiner groep werke, wat die voordeel ook in die Wagyu's is, maar baie van die goed spesifiek na speerbaarheid toe die Wagyu's al vir een weile lang, en het eindelijk vir ons die protokolle gewys, hoe hulle doen natuurlijk, like die industrie standaard, so klein bietjie anders, en dalkie so in diepte en in detail nie, maar daar is verseker baie like processe in plek om regtig die naspeerbaarheid van genetica af en genomies amper regideer te trek na die processering van die vleis, of die voer van die vleis en die voerkraal ten minste van die diere, as ook die processering van die vleis en dan ook hoe die vleis hanteer is, die verskillende snitte en sovoort. So die hele naspeerbaarheid connectasie wat hulle basis in plek het is eindelijk ongelooflik dat hulle regtig vir die verbruiker precies kan wys waar die vleis vandaan kom en hoe die vleis die waarde dan gegaan het. En dan natuurlijk die ISO-standaarde, was ook verseker goed in plek in termen van biosekuriteit en dierewelsijn enzovoorts. Maar ek denk die grootste is gradering. As ons kyk na die kwaliteit van die product self, is daar additionele maatstawe, heel wat additionele maatstawe, bo ons Suid-Afrikaanse klassifikasiestelsel waar die Wagyu's in plek het om die additionele versekering of maatstaf en versekering dan vir die verbruikers te gee, dat die spesifieke stuk vleis dan nou beter kwaliteit is en een beter eetervaring behoort te gee, spesifiek soos die marmering byvoorbeeld, waar hulle kameras ingebring het en allerhande apps enzovoorts om die op een internationale standaard basis te kan meet en dit deurgee. So daar is verseker baie meer protokolle as in die standaardbedrijf of communiteitbedrijf tenminste, wat in die Wagyu's sy waardeketting is, wat hulle absoluut een leier maak in termen van deursigtigheid, naspeerbaarheid en vleiskwaliteit. En baie van die, so gesê het ons communiteitmark, moet streef na dit. Almal hoef nie noodwendig op baie vlak te wees, maar dat die algemene standaard hoër moet wees en moet aspireer na na hierdie tipe platforms en hierdie tipe protokolle, is verseker so.
1: Philip, ek glo die vleisbedryf sien baie uit na hierdie konferensie en die interessante inligting wat daar gedeel kan word. Kan jy dalk vir ons so kort oorsig gee van die waardeketting aanbiedings op die program en waarna besoekers kan uitsien in terme van nuwe inligting?
0: Ja, verseker, so ons is armeise self daar, ek het self ook een spreekbeurt waar ons vrees ook baie uitsien, so die eerste ding uit die waardeketting oogpunt is die naspeurbaarheid, so vir dekades het ons regtig gesukkel in Suid-Afrika om naspeurbaarheid van die grond af te kry, en dit is lekker om te sê dat die afgelope 2 jaar, dat ons baie momentum gekry het in terme van industrie naspeurbaarheid wat hier armeise gedryf is, en dankie toch vir die eerste keer kan ons resultate op die tafel sê wat naspeurbaarheid aan betref, so ek gaan dit verseker mooi uiteensit van hoe die naspeurbaarheid wat reeds hardloop en reeds in plek is, deur die waardeketting, weet hoe dit uitspeel en die potensiaal wat dit inhou, so nie beplanning van naspeurbaarheid nie, maar resultate, so ek denk dis baie optimisties en om lekker om uit te sien, en dan baie spesifiek ook die ISO standaarde ook waarmee ons besig is, is in terme van biosecuriteit, diere, welsyn en veiligheid, het ons ook ISO standaard gaan omskep om op die rug van traceability of van speerbaarheid tenminste hierdie ISO standaarde wat natuurlijk op internationale vlak is te kan meet en deurgee wat natuurlijk vir die verbruikers en baie spesifiek vir die uitvoermark vreeslik belangrik is, so dit is ook iets niets wat so te sê klaar is, ons gaan dit ook verduidelik en hoe mens daaraan kan deelneem, en dan baie spesifiek die gradering, so ek net gesê die Wagyu is ver voor in terme van die bepaling van kwaliteit van vlees. Ons is as industrie het ons een klassifikasiestelsel en ons skop jaar einde af na klompie navorsing, positioneringsnavorsing, skop ons af om ons eie graderingsstelsel te bou, Suid-Afrikaanse graderingsstelsel wat natuurlijk boop die huidige klassifikasiestelsel gaan wees en gefaciliteer gaan word deur die nasteerbaarheidsstruktuur of platform tenminste. So nie om iets te vervang nie, maar juist om die industrie standaard te skep vir iemand soos die Wagyu genootskap of die Wagyu ras om die nodige fondasie te hê om regtig geloofwaardig ook hulle gradering te doen wat natuurlik op dieselfde beginsels is. So ons gaan verseker oor gradering praat en hoe ons gradering gaan doen die volgende 2 jaar in Suid-Afrika en hoe dit gaan uitspeel en natuurlijk die absolute ongelooflike potentieel overal gaan wees met iets soos graderingsstelsel vir premies op jou product, maar ook additionele markte waar so een gegradeerde product kan gaan, beide in lokale markt, maar ook in die uitvoermarkt, so eens verseker is so bykie na uitvoer kyk van waar die potentieel is vir Suid-Afrikaanse vleis, so dis so in een nette dop waar ons gaan gesels in terme van waardeketting en die potentieel waar daar is en ook allemaal eens te kry om ook in die droom te deel om hierdie te ontwikkel en daar te kry.
1: Dit was Dr. Philip Oosthuizen oor die Wagyu as een sleutelrolspeler in die rooi vleis waardeketting. Die Wagyu Wêreldkonferensie vind van 13 tot 14 Oktober plaas. En as jy meer wil weet oor die program en registratie besonderhede, besoek gerus die webwerf by www.worldwaggy2026.com. Hulle baie dankie. Die Doonie Marine Wêreldkongres vind plaas op 20 en 21 Oktober by die Arabella Golfestate naby Kleinmond. Ek gesels vandag met Diggie Rautenbach, hy is besigheidseenheid bestuurder van Verbeck. Hulle is die Kongresborg en hulle borg ook die Topteelers Troef. Dikkie, morgen.
2: Morning, Jan, hoe gaan het?
1: En baie goed, dankie, en daar by jou.
2: Nee, lekker, dankie, man, kan nie klaar nie.
1: Dit is wonderlik. Dikkie, Wilbek is Kongresborg van die Doonie Marine Wêreldkongres wat plaasvind 20 en 21 Oktober. Vertel ons 'n bietjie van julle betrokkenheid by die Doonie Marinos.
2: Johan, dit is een lang betrokkenheid. Ons kom seker nou al, as ek nou recht kan onthou, seker hier rondom die 30 jaar wat ons soms saam met die Doonies kom. Ek het my loopbaan begin in Queenstown en soos julle weet die Doonie kantoor is op Stadtraim. En in daai jare was Cameron McMaster was nog by die Doonie Marinos gewees. En ons het in daai jare betrokke geraak by hulle as 'n hoofborg. En ons het die boobaas Tyler elke tweede jaar geborg, en ons borg ook elke tweede jaar, dan borg ons alternatieve jaar, borg ons die 5 streekswenners van die Doenie Marinos, wat dan na die volgende jaar as die Boba Steelers toe gaan. En ons doen dit nou al seker 30 jaar, en dis waar ons betrokkenheid gekom het by Doenies, en ons is natuurlijk baie betrokken op die plaasvlak, met ons verkoopsmense op plaasvlak, met die Doenie Teelers ook. So dit kom al baie jare, en dis 'n baie spesiale verhouding wat ons met die Doenies het oor al die jare.
1: Julle is ook die top teeler trofeeborg by hierdie geleentheid.
2: Dis korrek, ons doen dit ook al seker 30 jaar met ons betrokkenheid, is ons betrokken by die top teeler borgskap ook, ja.
1: Dikkie, jy kom 'n lang pad in hierdie bedryf, vertel my so 'n bietjie van jou ervaring deur jou loopbaan in die bedryf en met die Doenies en ook betrokken by Wubek.
2: Johan, ek het 35 jaar terug begin by Wubek, soos ek gesê het, in 'n klein dorpie in die Oos-Kaap, Queenstown, waar ek betrokken was. Ek het die Oos-Kaapstreek gewerk, Dordrecht, Elliot, Hugie McClair, Stadruim, Queenstown, Oos-London, daai streek, en dit is natuurlijk een baie groot Doenie streek wat ons het. En ek het begin as verkoopsman daar so, en toe later is ek op Johannesburg toe in produkbestuur ingegaan, en toe het ek in bestuur ingegaan, en ek is nou al 35 jaar betrokke, en soos jy nou gesê het, ek is die besigheidseenheid vir erkouer diere vir Suidelike Afrika op hierdie stadium. Ons het 'n span van net oor die 30 kommersiële verkoopsmense, en oor die 30 verkoopsmense wat in die opkomende mark ook, en hulle is elke lewe dag betrokke op die plaasvlak met die boere en met die Doenie boere. So ons het 'n baie sterk verhouding met die Doenies daarso. Maar ons het jare terug was daar een van ons, ons het 'n verkoopsman aangestel met naam van Ronnie Dawson, wat 'n skaap en wol agent was, en hy was in Dordrecht gewees, en hy het 'n passie gehad vir skaap, en hy het regtig die verhouding begin met die Doenie Marinos jare terug. Hy was later verplaas Australië toe, en so dis was regtig waar die verhouding met die Doenie ras kom. En ek is maar 'n Ooskaapenaar, en ek moet self sê, ek is baie lief vir die Doenieskaap. My pa het self met Doenies geboer in die Elliot district, so dit is maar 'n passie vir ons. Ek dink as ons wat in die bedryf is, wat met die diere werk en elke dag en op die plase is die vee maar 'n passie, so dit is baie lekker om betrokke te wees met hulle, en dit was nog altyd 'n baie maklike en lekker verhouding om te hê met die Doenie Marine ras.
1: Dis absoluut 'n voorreg.
2: Ja, ek dink elkeen van ons sou baie graag wil geboer het in ons lewe, maar jy weet, daai geleenthede kom nou nie oor jou pad elke dag nie, so ons vat die tweede beste wat ons gehad het, en ons maak 'n sukses daarvan. En ek dink dis wat so lekker is dat jy is betrokke by dit, maar jy kan nog waarde toevoeg in wat jy doen, en dis vir mens baie lekker om dit te kan doen.
1: Baie dankie vir jou tyd vandag, Dikkie.
2: Johan, is 'n groot plesier, en ek wil net vir die Doenie Genootskap sterkte toewens met die wêreldkongres wat Suid-Afrika toe kom, en ek hoop dit gaan 'n groot sukses wees, en ek sal julle daar sien.
1: Hierdie Doenie Marino Wêreldkongres vind plaas op 20 en 21 Oktober by die Arbella Golf Estate naby Kleinmond. Iets om na uit te sien. Man wat so lekker gesels as Dikkie Rautenbach, hy is besigheidseenheid bestuurder by Wubek.
3: Op 'n veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar se kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nasionale Kuilvoer Kompetisie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriobid.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
1: En nou is Dr. Johnny van der Merwe aan die woord met sy weeklikse AMT markverslag.
4: Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg hierdie afgelope week meestal sywaarts gebly en verhandel nou op R47,54 per kilogram met die top 40% gemiddelde prys op R49,85 en die top 10 prys op R52,21 per kilogram. Provinsiaal in die Vrystaat se gemiddelde prys dan ingekom op R47,60, die Oos-Kaap rondom R48,25 en die Noordwes op R49,04 per kilogram. Die nasionale A23 slagprys of supersprys het laasweek ook dan sywaarts gebly op R66,86 per kilogram met die C-graadpryse op R58,40. Ek het weer bietjie met die data gaan speel en sien hierdie jaar se speenkalfpryse tot dusver het 'n baie sterk pryskorrelasie met 2017 en ook 2025 se pryse. Gegeewe ons dan aanhou om hierdie tendense te volg, dui dit daarop dat speenkalfpryse vanaf hulle huidige vlak nog verder kan versterk met 'n moontlike beweging na ongeveer R50 per kilogram in Oktober en dan rondom R52 of R53 per kilogram teen November en Desember. Die historiese data gee nie tans 'n sterk sein vir 'n groot A23 of supersprysloopie in September en Oktober nie. Inteendeel, dit lyk meer of ons tussen R65 en moontlik R69 per kilogram kan bly vanaf September tot en met November, met 'n moontlikheid dat Desember se pryse weer bietjie beter kan wees. Dit is natuurlik nie te sê ons gaan vorige jare se tendense volg nie, maar begin al meer na 'n waarskynlikheid lyk. In die skaapbedryf het die gemiddelde stoorlamprys dan gedaal met 2% na R56,22 per kilogram. Die Vrystaatse prys verhandel op R60,15, die Noord-Kaap op R48,88 en die Oos-Kaap op R55,95. Swaarder slaglammers wat meer as 32 kg weeg, staan nou op R52,99 per kilogram. Die A23 slagprys bly so rondom R106,86 met die C23 prys nou op R77,80. As ons nou die 5 jare vat wat die hoogste pryskorrelasie met 2026 sover het en ons plot daardie tendense vorentoe, wys dit dat lammerpryse vir die res van die jaar redelik sywaarts tussen omtrent R55 en R57 per kilogram kan beweeg. September kan dalk effens daal met herstel weer in Oktober, maar op hierdie stadium wys historiese tendense nie regtig 'n groot verdere stygings vir lammerpryse nie. By die A23 slagpryse wys die historiese tendense ook eerder op 'n effense verswakking van hier af. Met pryse tans rondom R106, dui die jare wat die beste met 2026 korreleer daarop dat pryse teen September gemiddeld met sover R2 kan daal en teen Oktober en November moontlik rondom R4 tot R6 laer kan wees. Dit wys dis nie noodwendig op 'n groot daling nie, maar eerder op 'n geleidelike verswakking in slagpryse soos ons deur die lente beweeg en na die einde van die jaar beweeg. Die eerste wolveilings het dan laasweek plaasgevind vir die seisoen en ongelukkig dan nie op 'n goeie voet afgeskop nie. Die 20 mikron nie RWS prys daal na R241 met die RWS 20 mikron prys laer op R264. Gemiddeld het die algemene indikator gedaal na R253,46 met die RWS gemiddelde prys laer op R260,52. In Australië het die gemiddelde prys ook teruggesak na 18,12 Australiese dollar per kilogram en het die Amerikaanse dollar ook verswak wat pryse hier maar ook in Australië dan onder druk gesit het as gevolg van sterker geldeenhede. Maar daar was baie druk van kopers en het laar vraag maar die grootste afwaartse momentum druk gegee. Die afgelope week het grootbokpryse gedaal na R33,98, kleinbokpryse daal na R69,28, mediumbokke daal na R53,95 met bokkooipryse laar op R49,79. Onthou bokpryse piek dan gewoonlik teen die begin van lente en val dan soos ons na Kersfees beweeg. So, ons kan nou meer en meer druk op pryse begin sien soos die lente nader kom. Hoenderpryse stabiliseer laasweek met die gevriesde ex-abattoir hoenderprys 3% hoër op R32,43. Varspryse styg bietjie na R34,83 met die EQF pryse rondom R28 per kilogram. By gevriesde hoendervleis staan 2018 nogal duidelik vir ons uit met 'n korrelasie van meer as 90% met ons huidige prysbewegings. In 2018 het pryse vanaf Augustus tot November gestyg voordat pryse in Desember weer effens teruggesak het. As 'n soortgelyke tendens hierdie jaar gebeur, kan die huidige hoenderprys oor die volgende paar maande stabiliseer en dan effens herstel eerder as om verder skerp te dal. In die eiermark het die nasionale gemiddelde gegradeerde eierprys dan gestyg na R23.03 per dosyn, terwyl ongegradeerde eiers op R17.75 per dosyn ingekom het. As ons dan kyk na varkpryse, het spekvarkpryse gestyg laasweek na R29.11, terwyl vleisvarkpryse 3% daal na R30.15. Worsvarkpryse styg weer met 3% na R23.97 per kilogram. Hier sien ons 'n baie sterk pryskorrelasie met 2021 se pryse en as ons hierdie patroon dan verder volg, beteken dit nou vir ons baie min beweging in September, baie sywaartse beweging, 'n duideliker herstel in Oktober en dan 'n baie sterk opwaartse beweging in November en in Desember. Teen jaar einde, indien 2021 se patroon dan aanhou, kan ons ongeveer R4 per kilogram hoër spekvarkprys sien en net so bo R3 per kilogram hoër vleisvark sien in vergelyking met ons huidige prysvlakke. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernprys dan sywaarts gebly op R3800 per ton, graad 2 lucern op R3400 en prima binnelandse lucern laar op R4100 per ton. Choppryse het verhandel op R3150 per ton laasweek, so R100 per ton hoër en word dit nou ook opgetrek deur die sterk opwaartse beweging in die wit mieliepryse. Ons kan dus so R100 of R200 stygings nog sien hierdie week met mieliepryse wat dan ook sterk opwaarts beweeg. So kortliks, speenkalfpryse bly sterk en kan volgens die historiese tendense later vanjaar nog verder versterk, terwyl bees- en skaapslagpryse eerder sywaarts tot effens laer kan beweeg. Lammerpryse lyk of dit vereers rondom huidige vlakke kan stabiliseer, terwyl bok- en wolpryse meer druk nou begin wys. Hoenderpryse begin stabiliseer en kan effens herstel, terwyl varkpryse moontlik vanaf Oktober sterker in 'n opwaartse beweging kan inbeweeg.
1: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag en jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radio.
3: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
1: En op hierdie noot is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop.
3: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
5: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
6: Van die Kaap tot Kokenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
3: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.
7: Jou stasie.net.

0: Swartland, Oos Land Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, Oos Land Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oos Land Bazaar. Sien jou daar!
1: Jy kan nou luister na Die Sonskynpad.

0: Ja, ik verstaan vandaag eerst wat je bedoelt, Piet. Ik pak niet mijn leven aan boksen op, nie. Ja, mijn lief. Hier sta ik nu tussen mijn boksen. Toekenningsgeroes, plakaten eergeel. Een loopbaan van 45 jaar weggebaren. Hey, ik denk die is daarbij aan jou. Bij station manager Berenbox. Een van die lekkerste rollen wat ik nog gespeeld heb. I do not leave without gratitude. Every step joyful or cruel shaped me who I became. If I stumbled, I also rose. If I loved imperfectly, I loved sincerely. Carry forward what was good between us.
1: Waaruit komt dit, pa?
0: Ach, het toneel wat ons 1 jaar in Bloemfontein gedoen het van Soekhoffs.
1: Huh.
0: Ek onthou die courante het een groot boei daar gemaakt omdat het Engels was. Jy sal het nie onthou nie. Maar dit was die eerste toneel wat jy saam met my by verhoog was. Ek onthou, dit was soos gister, man. Ek die kostuum wat hulle
1: vroeg... Pa, asseblief. Is dit die story toe ek op die verhoog begin blou moord skree het oor die vreemde mense om my? Pa, ek het dit verwerk as childhood drama en nou grawe pa weer ou osse op.
0: Ou koeie.
1: Wat ook al. Dit is vernederend. En moet dit asseblief nie eers waag om dit van ander te vertel nie, anders stuur julle sonder my.
0: Nee, ek sal nie. Ek toer nie alleen saam met die mannekie nie. Waar draai hy so? Is het baie om te doen?
1: Hy gaan nou hier wees, by het gebel. Die contract onderhandelings met dagbreek vat langer as wat hy verwag het. Oeh, dit moet hy wees.
0: Ook maar lekker windgat, nee.
2: Dag sê. Dit lyk lekker gesellig hier buiten. En wat is al die bokse? Is oom een hoorder?
0: Jou taalgebruik staan my nie aan nie. As hoorder een of ander oeroue prostituut is dat...
2: Nee, oom, een hoorder is een opgaarder.
0: Ek maak net kunst by mekaar, waar die mensdom vir ewig in die regte rigting geruk het.
2: Soos wat? Willem Wikkelspies?
0: Shakespeare! Skryf jou een boks en begin lees. Jy kort opvoeding. Meestal in manier, hè, maar ons begin met die diakens van literatuur. De, ons moet minstens 5 voorstellen hier voor middagete.
2: Moet ons dan door al hierdie tekste lees, oom?
0: Ja, meeste acteurs kan spoed lees. Of is jy net een acteur in titel?
2: Was oom dan in al hierdie plays gewees?
0: Toneelstukke, ja. En begin sommer by die boks waarmee jy besig is.
2: Nee, maar oom, die boks het net 'n klomp stofferige kostuums in. Wat is ek vir so onderstel om hieruit te kry?
0: Nee man, ek bedoel die boks met die ATKV plakker op.
2: Wat het oom dan vir hulle gedoen?
0: Hulle tiener toneelcompetitie vir baie achter in volgende jare beoordeel.
2: Dit moet seker goed betaal het.
0: Beoordelaarse kennis is onskatbaar. Mens kan dit nie verstaan in monetaire terme nie.
2: In watse terme?
1: Hier is bietjie cranberry juice. Dit word warm en daar's baie tekste om deur te gaan.
2: Mila, kan ons nie liever met iets oorspronklik voor in dag kom nie? Ek sweer dinge sal vinniger gaan as ons ChatGPT gebruik.
1: Ja, dis hoe ek ook voel, maar my pa dink iets klassiek sal net 'n bietjie meer.
2: Vandag se kinders weet nie eers wie is Shakespeare nie. Persoonlik dink ek Romeo en Juliet kon alles vinniger uitsorteer oor 'n koppie koffie.
0: Vandag se kinders kort opvoeding. Hulle weet niks van die lewe nie. En byda was Shakespeare verpligtend.
2: As jy so aanhou, gaan die son blokkie skyn as jy op jou tuinstoel sit.
0: Oh, thy sharp tongue that chose my ear for lodging of the venom.
1: Bo, asseblief, gedra jou.
0: I stand yet staggered marbled to the eye.
1: Bo, asseblief.
2: Sien, niemand verstaan hom nie.
1: Ons moet weet wat ons gaan opvoer voor die einde van vandag. So kom ons fokus.
2: Jammer, maar jy raak amper so rooi soos jou pa as jy kwaad word. Oh.
1: Nou goed, Hunter. Wat stel jy voor?
0: Nee, daar is 'n verskil tussen theater en sepie. Klassieke theater is soos die ballet van dans. Dis die kruin van die kuns.
2: Natuurlik weet ek daar's 'n verskil, oom, maar...
1: Wat van ons kry immer al weg? Hm? Hoekom doen ons nie iets wat albei eras bevat nie?
0: Beteken dit... Ons het al hierdie bokse verniet uitgepak.
1: Nee, ek sal pa help soek na iets. Iets wat die kinders van vandag ook sal verstaan.
0: Die kinders van vandag, korte snotklap.
1: Hulle het al reeds vir snotkop.
0: Die eindtuige is op ons.
2: So wat? Is ek nou op my eie?
1: Ja, ek vra as jy sukkel met iets. En dink ook 'n bietjie oor hoe ons die twee kan kombineer. Oud, maar niet.
2: Ja, ek verstaan nou nie.
1: Sien... As ons miskien Hamlet kies en jou story gaan oor 'n hoenderplaas, dan moet ons die twee stories een story maak.
2: Dan noem ons dit wat? Hamlet. Ons inleiding. Om te kraai of nie te kraai nie. Dit is die kwessie.
1: Daar is iets vrot op hierdie plaas en dit is nie net die ou bakkie se clutch nie.
2: To clutch or not to clutch. Therein lies the problem. Ag nee, Mila, party dinge kan jy nie red nie. Jy kan dit net sleep.
1: Ja.
0: Vaderland, kan weerlig my net raak slaan. Of vir hom, ek is nie skeurig nie.
2: Skies, het oom iets gesê?
0: Nee, net hardop gedink. Wonder wat leer hulle die kinders deesdae by die dramaskole. Van wat ek aflei, is dit toe om die mooi kant van jou gesig te oefen. Julle wil mos net beroemd wees.
2: Nou, moenie vergeet van ons oefenplanne nie, oom.
0: Dit help nie jou saak nie.
1: Julle, asseblief, ons moet saamwerk, anders vat ek hierdie sak terug.
2: Nee,
1: Eindelik stem julle ooreen.
0: Maar,
1: ek het goeie en slegte nuus.
0: Hoe lank hou jy al vas aan daardie kaart?
1: Ek het gedink julle sou vinniger oor die weg kom, maar nou moet
2: ons... Gee ons nie die slegte nuus, asseblief.
0: Hy het die ander vermoe van 'n windhond op 'n haasplaas.
1: As ons nie teen vanaand 'n show het nie, gaan ons nie gereed wees vir ons eerste vertoning nie. Soos julle weet, is dit nie net die teks wat geskryf moet word nie. Daar's plakate, kostuums, dekor, props.
0: Requisite?
1: Dit was die slegte nuus. Die goeie nuus is... 'n paar venues het al bevestig dat ons vir hulle kan optree.
2: Wat?
0: Ja... Ons het dan nog nie eers 'n vertoning gereed nie.
1: Presies. As ons nie nou wegspring nie, gaan ons nie gereed wees vir opening night nie.
0: Verskoon tog, maar verstaan ek jou reg? Jy het vertonings bespreek voor ons nog 'n kans gehad het vir 'n enkele repetisie.
1: Ja?
0: As impulsiwiteit 'n sport was, was jy nou 'n kampioen.
1: Dit is hoekom ons nou moet ernstig word, pa. Daar is nie meer omdraai kans nie. So, verdra mekaar nou. O, en nog iets. Die kliënte versprei hierdie plakate in hulle dorpe so lank. Mense kan alreeds kaartjies online koop.
2: Oh, wow.
0: Waar kry jy die foto van my?
1: Dis 'n steelfoto wat ek geneem het toe julle vir die een keer saamgestem het.
2: Oom het eintlik nogal 'n sterk jawline.
0: Dankie, jagter. Ek moet sê, as 'n mens nie heeltyd in jou maagspiere moet vaskyk nie, is daar 'n moontlikheid van 'n aangename persoonlikheid.
2: En nou?
1: Ek hou hierdie as bewys dat julle die vermoë het om vir mekaar te kan kyk sonder om te stry.
0: Vernietig daai foto.
1: O, pas op of ek post hierdie een en bemark 'n tweede two-hander.
2: Maar ons het nog nie eers die eerste show nie.
0: Nou ja... Daar is geen omdraai kans meer nie, jongman. Terwille van ons toekomstige gesonde verstandhouding moet ons saamwerk sodat ons nie weer saam op 'n plakkaat hoef te verskyn nie.
2: Mm. Een vir almal en almal vir een.
0: Aha! Ek het dit!
1: Wat nou, pa?
0: Ek het so pas besef wat 'n tydlose klassieke teks ons moet kies. Ek dink het moet nog hier iewers in hierdie boks wees.
1: Kyk so lank wat kostuums hier wegkry.
2: Nee, daai boks is vol rokkies wat lyk en ruik na baie trane en harde werk.
1: Wel, van daai rokkies het ek gedra, klein tyd op die verhoog.
2: Wel, dan moet dit bietjie gewas word.
1: Dis 'n goeie plan, Hunter. Gaan was jy dit?
0: Hier is dit. Ek het geweet.
1: Wat, pa?
0: In my jong dae was daar 'n kinderprogram op televisie, Brakanjan. Daarin het die karakters altyd gesê, een vir allemaal en allemaal vir een.
1: Pa?
0: Dit is wat ons gaan doen.
1: Een kindershow.
0: Met 'n verskil. Brakanjan, hier kom ons. Die Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die dramareeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
3: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
4: Jam along to the 80s.
5: It's time to go
4: back into time. Flashback to the 80s.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeneentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mabie toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die Sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Hierdie is jou stasie.

0: ever dance with the devil? Night.
1: All that is nothing to do.

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Jou stasie.

0: huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sausse. Mannetjie se braai chicken sausse, 500 mohiri saus bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082 774 0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-t

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: www.joustasie.net

0: ever dance with the devil?
1: All that was nothing to it.
2: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
3: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
4: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

Swartland oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klomp die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus oor die grens van Namibia.
3: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad. 'n Splinter nuwe radioreeks, propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
4: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
5: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
6: Contra Science, sedert 1967.

0: loop je mond ook oor. Van al die goeders wat jou blij maak, wat jou bekoor.
1: As die riviere oorloop, loop die sluise oorloop.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westville Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy is seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: 33 past the hour, you're with Gary Gezza. We live on the early afternoon drive. And as we can, that's Fadi Pat. Over of Christy with Love Burn.

0: Deur Namibia Clearing Agency. Ons verseker jou gemoedsrus voor die grens van Namibia.
1: Swartland, ons land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, ons land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

0: val.
1: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Praktisch FM. Nies.
1: Zalige goeiemiddag en jou, dit is op die kop 4 uur en steeds voor jou Nies. Jy luister na Harties FM. Bly ingeskakel. Namens Ayn, goeiemiddag. Baie welkom by jou gunsteling radiostasie. Dit is tyd vir jou Nies om 4.

Vanmorgen in Nies, een 34-jarige vrouw is dood nadat de trein haar gestrand bij die Newlands treinstasie in Kaapstad getref het. Volgens die politie het sy probeer om die spoorlijn oor te steek toe een trein haar getref het. Sy is op die toneel dood verklaar. Die politie onderzoek een saak van strafbare manslag. Die Hoge Regshof in Bloemfontein het die saak van 60 voormalige politiebeamptes van die rol geskrap wat aanvoer dat hulle onrechtmatig ontslaan is. Die hof sê hulle het nie die nodige dokumente betyds ingedien nie. Hulle het aangevoer dat die Zuid-Afrikaanse politiedienst hulle op grond van hoorsê en getuienis afgedank het sonder dat hulle getuies kon roep of die saak ondersoek is. Die groepsregsverteenwoordiger het die skuld op swak administrasie geplaas. Hulle het nou 15 dae tyd om dokumente in te dien sodat die saak weer aanhanger gemaak kan word. Die voormalige hoof van die Valke, Godfrey Lebeya, het voor die Maglange Kommissie getuig dat die privaat onderzoeker Paul O'Sullivan van hom inligting wil hê oor die vordering wat gemaak word met die ondersoek na die Palapala saak. Lebeya het getuig dat hy geweier het om enige inligting te gee en sy kan nie die ondersoek met 'n privaat persoon bespreek nie. Hy het ook beweer dat hy saam met 'n voormalige politieke raadgever van die president Biyani Chauke was toe Sullivan hom gekontak het. Lebeya het op 'n vraag van die getuienisleier advokaat Lee Siegels Ngube gesê dat O'Sullivan ook nie aan hom gesê het in wat roedanigheid hy die inligting oor Palapala vra nie. Die ANC in die Ooskaap sê hy vertrou dat hy die verkiesingskommissie se spertyd sal haal vir die indiening van sy lys van kandidaat raadslede vir die plaaslike regeringsverkiesing. Ontevrede partijlede het die ANC hof toegeneem omdat hulle glo die partij se riglyne nie gevolg is in die aanwysing van kandidate nie. Die Hoge Regshof in Matata het gister beslis dat die takvergadering wat in die koning Sebata Dalinyebo de substreek gehou is, ongegeldig is. Die ANC se provinsiale woordvoerder sê hulle is reeds vergevorder met die samenstelling van die lys. Die spertyd vir die indiening van die kandidaatlyste is môremiddag om 5 uur. En nou internationale nuus, die Kremlin sê Frankryk en Brittanje speel met vuur deur tegnologie oor missiele aan die Oekraïne te verskaf. Die Russiese departement van buitenlandse sake het gewaarsku dat het onvoorspelbare gevolge vir die twee lande kan inhou. Die woordvoerder Maria Sakharova sê Rusland kan Britse militêre teikens binne en buite die Oekraïne aanval in reaksie op die Oekraïnse aanvalle waarin Britse missiele gebruik is. Sakharova het gewaarsku dat het die konflik na 'n nuwe vlak kan neem. Brittanje en Frankryk het maandag onderneem om groter militêre steun aan die Oekraïne te gee, wat insluit toegang tot geheime tegnologie en meer lugafweermissiele.

0: Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R15.97. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.72. Die rand staan teenoor die euro op R18.62. Die prys van goud is $4,586, 69 sent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent olie is $88.68 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4 hier op jou gunsteling radiostasie. Die nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Die volgende volledige nuusbulletin op jou gunsteling radio is vanmiddag om 5:00.
1: Artis FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak. Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ja, dat kan ook vir jou. Natuurlijk, sê, as jy enig iets op die paai gewaar, kan jy ons in kennis stel, so dat ons ander padgebruikers voortydig kan waarsku. Ons kyk gou wat op die paai aangaan, hier in ons eie kontry ook natuurlijk, en dit is vandag die 27ste Augustus, en dit is reeds amperkies half vijf, so kom ons kyk wat gaan op die paai aan, Gauteng, die N1 Daniëlberg snelweg, in die suidelike richting, die afrit vanaf Rigelweg, dis die M9, een stilstaande voertuig op die N1 Suid, daarby Rigelweg, die skouer van die pad is tans gesluit. Maar interessant, ons het nie ander interessante inlichting nie, behalwe die R21 in Gauteng, daar is een ongeluk gewees, dis op die afrit daar by Pomona weg, in die noordelike richting, die ongeluk was op die R21 Noord, net na Pomona, ry baie, baie versigtig daar. Gauteng, die N1 westelike verbuiggang in die noordelike richting, die afrit by die Goue Hoëweg, dis die R553, stilstaande voertuig op die N1 Noord, net voor die Goue Hoëweg. Ons luister na een van Wenzel, verseker beter, en daarna is die tyd om te voordraai. Bly geskakel.
1: rtsfm.com. Hier doen ons dinge anders. Wêreldwyd.

0: Onze twee deelnemers vandaag aan woorden draaien gehad. De eerste en de tweede plek wat toegekend wordt. In de eerste plek vandaag het ons Johan Smith van KwaZulu-Natal. Welkom dan Johan. Jij is recht, die woord is beter. En dan toch ook voor Diana Botha. Zij is in de tweede plek daar van Pietersburgse wereld. Baie geluk aan jou, Diana. Jij is in de tweede plek. Jij ziet die woord is beter. Baie geluk jullie. Ons gaan nou een vinnige handelsbreek neem en dan nog een beetje muziek voordat ons weer kyk naar die verkeer.
1: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my karsleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
1: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik dagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
0: Hoe sal het voel om hierdie December met een splinternieuwe Ford Ranger weg te rij? Met Lasco Britse winnebakkie competitie kan dit een werkelijkheid word. Van net R100 krijg jy een kans om die gelukkige winner te wees. Stem soveel keren as wat jy wil. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Mense reg oor Suid-Afrika is bezig om kaartjies te koop en jy kan dieselfde kans staan om te wen. Maar moenie uitstel nie. Inskrywings sluit die 1 December 2026 en voor jy oor uitvee is die trekking hier. Besoek lsbritsraffle.co.za. Koop jou kaartjie vandag en dag is dit jy wat binnenkort die stedels van een splinternieuwe Ford Ranger in jou hand hou. Laerskool Britse wenebakkie competitie. Jou volgende avontuur begin dalk vandag.
6: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Ons kyk of ons uit die ander provinsies ook enige inligting kan kry. Ek sien ons het nou so pas 'n nuwe verslag ontvang. So kom ons kyk het gou vinnig of ek daar ook nog vir jou inligting in die hande kan kry.

Dames en heren, goedemiddag, baie welkom. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 5 vanmiddag. Vanmiddag in jou nuus, die Wes-Kaapse regering het inwoners gevra om water spaarsaam te gebruik voor die streekse somerseisoen. Damvlakke is tans 5% laer as dieselfde tydperk verlede jaar op onder 80%. Die provinsie is besig om voor te berei vir uitgereikte en ongewone droë somer. Het kom te midde van waarskuwings dat die El Niño weerpatroon droër weer oor verskeie dele van die wêreld insluitende Suid-Afrika kan veroorsaak. Die Wes-Kaapse premier Ellen Wendy sê watersekerheid en vraagbestuur sal deurslaggewend wees. Die Black Business Federation eis antwoorde oor die eienaarskap van Tongaat Hulett nadat die sakereddingsproses van die suikerreis afgehandel is. Die federasie het 'n optog in Durban gehou waar hulle besonderhede vra oor die ooreenkoms tussen die Vision Consortium en die Nywerheidsontwikkelingskorporasie. Die Nokaat het die ooreenkoms in Junie gefinansier. Die BBF sê die transaksie laat ernstige vrae ontstaan oor wie in beheer van die maatskappy is en wie voordeel uit die ooreenkoms trek. Die federasie sê hulle tree op om die belange van Tongaat Hulett en die van tradisionele leiers te beskerm. Produsente prysinflasie het in Julie vir die tweede maand skerp gedaal weens laer brandstofpryse. Statistiek Suid-Afrika het bekend gemaak dat die produksieprysindeks op 'n jaar grondslag in Julie tot 5,7% gedaal het, nadat dit in Junie 7,5% was. Die grootste faktor in die verlaging was verlaagde koste by die fabriekshek weens laer diesel- en petrolpryse, nadat spanning in die oorlog tussen die VSA en Iran afgeneem het. Die ANC het onderneem om vandag hulle kandidaatlyste vir raadslede by die verkiesingskommissie in te dien. Politieke partye wat aan die plaaslike regeringsverkiesing wil deelneem het tot môre middag toe tyd om hulle lyste in te dien. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee hou vandag 'n spesiale vergadering om sy meer as 10,000 kandidate te bekragtig. Die lyste word op die verkiesingskommissie se portaal gelaai waarna dit elektronies deurgestuur sal word. Die woordvoerder Matlengi Bengu sê die lyste is gebalanseerd ten opsigte van die verteenwoordigers en die verteenwoordiging van vroue en jeugdiges. Die verhoor van die president van die Suid-Afrikaanse sokkervereniging Danny Jordaan en sy 4 medebeskuldigdes sal op 27 November in die Johannesburgse gespesialiseerde handelsmisdaadshof in Palm Ridge begin. Dit is afhangend van die uitslag van 'n aansoek maandag in die Hooggeregshof in Johannesburg. Die verdagtes het 'n formele aansoek ingedien om wat hulle noem die onredelike vertragings te ondersoek en aandag daaraan te skenk. Hulle staan tereg op aanklagte van bedrog en diefstal. Die staat beweer dat Jordaan sowat 1,3 miljoen rand van SAFA se fondse vir persoonlike gewin aangewend het, spesifiek om 'n private veiligheidsmaatskappy aan te stel en Grid Communications te betaal na sy openbare beeld te bestuur. Na verskeie regsbetwistings en vertragings bevind die saak om steeds in 'n voorverhoorfase, maar die staat sê hy is gereed vir die verhoor. Die beskuldigdes het onskuldig gepleit en is elk op borgtog van R20,000 vrygelaat. En nou rugbynies, Nieu-Seeland het 3 veranderinge aangebring aan sy begin 15-tal vir Saterdag se tweede Greatest Rivalry wedstryd teen die Springbokke in Kaapstad. Een van die skuive is dat Leroy Kater op vleuel sal uitdraf in die plek van Josh Moorby. George Bauer vervang Ethan de Groot as stut en Tupou Wai sal in die plek van Josh Lord as die slot uitdraf. Die All Black afrigter Dave Rennie sê die All Blacks en die Springbokke gaan sterker spanne op die veld stuur nadat die Bokke verlede naweek die onderspit gedelf het. Die All Blacks is na hulle 33-16 oorwinning oor die wêreldkampioene nou bo aan die wêreldranglys. Onder is die einde van jou nuus, kom ons kyk net gou vinnig na jou handelsnuus en geldsaake.

Nice FM, nuus. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Hier is 'n paar baie spesiale aanbiedinge wat ons geldig is daar by Pick n Pay Hartbeespoort. Clover Fruits of the Forest Yogurt, 1 kilogram teen R36.99. Dan Jacobs Instant Coffee, 200 gram of die 230 gram vir slechts R159.99. Kellogg's Cornflakes, 750 gram teen R62.99. Pick n Pay No Name Brown Sugar, 2 kilogram teen R44.99. En White Star Super Maize Meal, 5 kilogram vir slechts R54.99. Bulk Country Classic Boerewors, lijkt dit vir my hier, is slechts R109.99 per kilogram. En dan Pick n Pay No Name Large Eggs, die groot eiers 30's, vir slechts R74.99. Stok Country Spread, 1 kilogram, teen R47.99. Bekome Wheatbix, 900 gram, vir slechts R52.99. Hierdie aanbieding is geldig by Pick n Pay Hearties tot Sondag die 6de September. Besoek Pick n Pay Hearties in die Village Mall of skakel hulle by 012-253-1105. Dis 012-253-1105 of kry hulle op Facebook. En ons het sopas geluister na eniekie van Albert Hammond, The Peacemaker, aangevraag dier die wenner van vandagse woorddraai, dis Johan Bota daar van KZN. Geluk Johan, dankie vir jou keuse van muziek. Ons gaan nou kyk na jou streeks weer en dan gaan ons 'n handelsbreek neem en daarna kom ons terug met vandagse motorprogram en rad wat betrots moontlik gemaak word deur die Hatfield Motor Group rated number 1 in service. Nou ongelukkig vanmiddag sopas verneem dat Handel nie by ons kan aansluit nie. Hy is by die Festival of Motoring daar in Kyalami in Johannesburg area, so hy kan nie vandag by ons aansluit nie. Ons gaan kyk na net baie interessante nuus daar uit die Hatfield Motor Group kamp. So bykie na hulle webtuis te gaan kyk, hulle Facebookblad, vir jou al die nuus en inligting deurgee van daar. So bly gerus ingeskakel.

Kom, ons kyk gou na die weersituasie, die streeks weer, voordat ons dan 'n handelsbreek neem, hier op jou gunsteling radiostasie. Artemiespoort, hierdie week, kom ons kyk gou vinnig, môre is Vrydag minimum van 12.25 môre, 12.25 in Artie, Saterdag 12.24, 'n sonskyn dag voorspel, Sondag 12.25, matige dag, 'n bewolkte dag. Die situasie in Brackenfell, vir die luisteraars van jou stasie, Vrydag daar 10.23 bewolk en dan reën, Saterdag voorspel, koue front 10, maximum 16 met baie reën. Sondag gaan die sonnetjie skyn, 8, maksimum 18. Kom ons kyk gou na die situasie wat die weer aan betref in Riebeek West, vir die luisteraars van Riebeek Vallei Radio, môre Vrydag 11.27 bewolk, en dan reën weer Saterdag, 10, maksimum slegs 17. Heel wat reën wat daar gaan val, maar die koue front wat ook dan Riebeek West gaan bereik teen Saterdag. Sondag, sonskyn dag 9, 19, en maandag 8, maksimum 21.

Ouers is jou kind uitgenooi om saam met 'n uitnodigingsspan oor see te toer. Nou, Aspire Sport Travel maak dit moontlik, veilig, bekostigbaar en sonder kompseer. Ons reël vlugte, akkommodasie, wedstryde en toere. Ons doen verskeie tipes toere, van akademies, kultuur tot sporttoere. Rugby, dis nou 15 man en 7 is hockey, netbal, sokker, atletiek, sagtebal, golf, basketbal en nog vele meer. Ons ken die pad vir elke sport. Jou kind fokus net op die spel en maak herinneringe. Nou, moenie hierdie kans laat verbygaan nie. Kontak Aspire Sport Travel vandag nog. Jou kind se eens in 'n leeftyd geleentheid begin hier. Skakel Jean-André Bester op 071-766-7752. Dis Jean-André Bester op 071-766-7752 of besoek aspiresporttravel.com en kry ons ook op Facebook.

Nou, ons het pas vir jou die aankondiging gemaakt, dis tyd vir in rad, jou moederprogram, wat met trots moeder gemaakt word, dier die Hatfield Motor Group, rated number one in service, elke donderdag tussen 5 en 6 namiddag. So, baie welkom by vanmiddagse uitgawe van in rad.

0: jou weeklikse motor inligting inspuiting. Welkom by Inrad, net hier by Hartie FM, aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
1: Dit is ons skakel by Hartie FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Ons kyk gou vinnig na die Facebookblad van die Hatfield Motor Group hier in vandag se uitgawe van Inrad.

0: Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
1: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
2: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
1: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlike multivitamien en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
2: O ja? Wel, dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
1: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.
3: At Dundrin's Bar, we get you through every Thursday, so we call it Thursdays. We get you through with our butchery lines every single Thursday, including beef brisket 500 gram for just 50 rand, beef short rib 500 grams for 50 rand, and beef stew 500 gram for only 20 rand, chicken bulk 1 kilogram for 50 rand, and 5x200 gram Freddy Hirsch pies for only 50 rand. Pork loin chops 500 gram for 50 rand, and also get chicken wings 1 kilogram for 50 rand. Ask in store for more. This promotion is only valid for today, the 26th of August 2026. Stock is limited, so run through this Thursdays. Dundrin's Bar will get you through every month.

0: Kiks FM, nuus.
1: Ons aardig en goeiemiddag aan jou, jy is in ons kakel op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio en is tyd vir jou aandnuus.

Zadelijke goedenavond aan jou. En dus natuurlijk net na 6, dus tijd voor jou aandnieuws hier op jou gunsteling radiostasie. Vanavond in jou nieuws, die Dias rechtsverteenwoordiger het in die constitutionele hof in Johannesburg aangevoerd dat die parlement nie doeltreffende beheer het om die koers van belasting op toegevoegde waarde vast te stel nie. Die partij wil hee dat die hoogste hof in die land die BTW-wet van 1991 ongeldig verklaar. Die Dias rechtsverteenwoordiger advocaat Ngwaku Maneye sê hulle wil ook hee dat die parlement opdrag gegeven word om wetgeving te wijzig om te verseker dat slechts die parlement die mag het om BTW vast te stel en nie die minister van Finansies nie. Een lid van die ANC se nationale uitvoerende komitee Nkosazana Dlamini Zuma sê die invloed van geld op die partijse interne verkiesings bedreig die wese van die partij. Sy het gereageer op regstappe deur die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, naar opmerkings oor die gebruik van geld in die ANC verkiesingsprosesse. Dlamini Zuma sê hofstukke is op 21 Augustus aan haar beteken. Haar regsverteenwoordigers het op 25 Augustus 'n kennisgewing ingedien van voorneme om die saak teen te staan. Sy sê sy staan by haar verklarings en die kern van haar argument, maar sal nie die meriete van haar saak en van die saak in die openbaar debatteer nie. Dlamini Zuma sê in die verklaring die kwestie kan nie deur regsgedinge opgelos word nie. Sy waarsku dat die organisasie die probleem die hoof moet bied omdat het besig is om die ANC te vernietig. Die Black Business Federation eis antwoorde oor die eienaarskap van Tongaat Hulett nadat die sakereddingsproses van die suikerreus afgehandel is. Die federasie het 'n optog in Durban gehou waar hulle besonderhede vra oor die ooreenkoms tussen die Vision Consortium en die Nywerheidsontwikkelingskorporasie. Die NOK het die ooreenkoms in Junie gefinansier. Die BBF sê die transaksie laat ernstige vrae ontstaan oor wie in beheer van die maatskappy is en wie voordeel uit die ooreenkoms trek. Die federasie sê hulle tree op om die belange van Tongaat Hulett en die van die traditionele leiers te beskerm. Die Weskaapse regering het inwoners gevra om water spaarsamig te gebruik voor die streekse somerseisoen. Damvlakke is tans 5% laer as dieselfde tydperk verlede jaar op onder 80%. Die provinsie is besig om voor te berei vir uitgerekte en ongewone droë somer. Het kom te midde van waarskuwings dat die El Nino weerpatroon droër weer oor verskeie dele van die wêreld insluitende Suid-Afrika kan veroorsaak. Die Weskaapse premier Ellen Wendy sê watersekerheid en vraagbestuur sal deurslaggewend wees. Die verhoor van die president van die Suid-Afrikaanse sokkervereniging Danny Jordaan en sy 4 medebeskuldigdes sal op 27 November in die Johannesburgse gespesialiseerde handelsmisdaadshof in Palm Ridge begin. Dit is afhangend van die uitslag van 'n aansoek maandag in die Hooggeregshof in Johannesburg. Die verdagtes het 'n formele aansoek ingedien om wat hulle noem die onredelike vertragings te ondersoek en aandag daaraan te skenk. Hulle staan tereg op aanklagte van bedrog en diefstal. Die staat beweer dat Jordaan sowat 1,3 miljoen rand van SAFA se fondse vir persoonlike gewin aangewend het. Die beskuldigdes ontken skuld en is uit op borgtog. En nou buitenlandse nuus. Lande en organisaties wêreldwyd het begin om humanitêre hulp na Nepal te stuur na verwoestende kitsvloed wat honderde lewens geëis en groot skade aan infrastruktuur aangerig het. Meer as 1000 mense word nog vermis. China, Indië, die VSA en Suid-Korea het voorrade vir rampverligting, finansiële bystand en noodspanne gestuur. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het noodsaaklike mediese voorrade, insluitende medisyne en veeldoelige tente gestuur. Die Wêreldbank het aangedui dat meer as $160 miljoen se noodhulp aan Nepal verskaf kan word. Kom ons kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsake.

rand teenoor die dollar. Die wisselkoers van die rand teenoor die dollar is dan 16 rand. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.73 en die euro R18.64. Die prys van goud is $4,591, 68 sent per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is nou $88.75 per vat. En dit is dan die einde van jou aandnuus hier op Hartie se FM, jou stasie en Riebeeck Valley Radio. Die volgende volledige nuusbulletin op Hartie se FM is môreoggend om 7:00.

Nice FM, Nice. Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. Die Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf die Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Oh, morgen is vrijdag die 28ste augustus en hier is die voorspelling van jou minimum en maximum temperature aan ons deurgegee deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin in Hartbeespoort, waar ons natuurlijk gestationeer is. Hartbeespoort, morgenochtend, minimum temperatuur is 9, klare bokant vriespunt. Dat is bykie aan die koelerige kant, 9, en dan word het 26 deur die dag. Maak my net een note daarvan, word 26 deur die dag. Pretoria 13, 23, Johannesburg 9 tot 12 graden maximum, wel nee, die minimum is 9 tot 12, maximum 20 tot 22, dan Centurion morgen 12, 23, Rustenburg 12, 23, Brits is so 10 tot 25 deur die dag, en dan vinnig kom ons kyk gewoon hier na waar gaan ons nou, Mbombela Nelspruit 10, maximum 19, Bloemfontein 12, 24, Kimberley 14, 27, Appington 10, maximum 30 morgen, Kaapstad 14, 25, en dan Port Elizabeth morgen 17, maximum 32. Dit lyk vir my, dit gaan koud raak daar, wel, warm raak, nie koud nie, maar warm raak daar teen die kus. Port Elizabeth se maximum 32 morgen, gaan wissel tussen 24 en 32. Dan Durban morgen, nee, kom ons kyk hier, Oos-London is 19, maximum 29, ook baie warm daar, seker een bergwind wat daar deur beweeg. Durban morgen is 17, maximum 26. Matata 11, 24. En dis die weer morgen in Suid-Afrika. Minimum en maximum temperature.

trek dak in die boot om 'n kort broek te dra, 'n weduwee van die aard. Haar naam was Johanna, haar naam was hy, sy was die loste meisie, wat langs die spoorweg bly. Hy was die sterkste man op de aard, a legend in die local bar. Sy naam was Piet, sy naam was Bra, hy die hots gehad vir hy goes, Johanna. En hy sing, Saksaro, Pavel, Boks, giet onder waar die bos wel pieces woont.

Hulle sien vir Piet met sy hare gelyf, hulle dog hy's 'n bok. Trekkie sneller sleep. En hulle sing Saksadel, Pavel, Bok, skiet onder waar die bos wel piesies voort. Skiet om in die hoop op paskiepel, maar soek een nieuwe maat vir die voortporta. Ha! Vir die voortporta. Is in die skouwer gekwes, Johanna het net gehuil. Paul en Sarah, toen kyk wat le, toe hulle dit sien. Sorry bra, ek gedog hy's 'n bok. Sarah sê, ek kom. Hulle het hom daar en dan op die bakkie gehelp en gejaag vir die naaste dorp. En hulle sing Sak Sarah, Pavel, Bok, skiet onder waar die bos wel piesies hoort. Skiet hom in die hoop op basketbel, maar soek een nieuwe mat vir die voorporta. Ha, vir die voorporta. Somme vinnig herstel, vir die nussies in die saal geflirt. Johanna het kom kuier, met chocolates en 'n nuwe skirt. Paul en Sarah het aanbeweeg, hulle jag nog steeds in die Karoo. Hulle kwes nog springbok en koes mekaar, maar dankie tog. Hulle skiet

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Asai, dis 'n view to a kill also van Duran Duran en die man is skiet en gaan te kere daarso. Hierso is my favorite liedjie. Ek wil net gou weer herinner aan ons mini konsert in die omgewing van kwart voor. Dit gaan na die volgende twee liedjies gaan ons begin daarmee. Dit gaan ZZ Top wees met 'n hele paar van hulle goeie songs. Maar in elk geval, hierso is my gunsteling enetjie van Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Onthou ons WhatsApp-lyn in die ateljee 066-594-4248.

Nou, sy, soos ek vroeger gesê het, David Beard, die drummer van ZZ Top, is laas week oorlede, en vroeger 2021 is die basspeler ook oorlede, wacht, net gauw sy naam soek, hier so, Dusty, ek kan nie op sy fan kom nie, maar in elk geval maak nie saak, nie, ek grit nou, kry hier so, dit is nog net ou Billy Gibbons, die gitaarspeler en die hoofsanger wat oor is, alhoewel hulle nog aangaan, ek geloof hy sal seker een ander drummer kry, want hulle het toe een ander basspeler ook in die meantime gekry. In elk geval, die band, die origin of the name, sal hulle sê, according to Billy Gibbons, the name was inspired by blues musician ZZ Hill. They liked ZZ and thought of ZZ King and like BB King, but adjusted it to Top because King is the best or tops. So dit is waar hulle in hulle naam gekom het. En kom ons praat gou oor die eerste liedjie. Die eerste liedjie se naam is Cheap Sunglasses. Dit kom van hulle album af 1979 vrygestel en dit kom van die album af De Guello, en hier is Cheap Sunglasses.

0: asse afvalorai man is spoed. As is die top daar met cheap sunglasses van die album The Guello. Bietjie meer inligting hierso, hulle sê the original lineup, the classic trio consisted of the vocalist Billy Gibbons, bassist Dusty Hill and drummer Frank Beard. This unbroken lineup lasted 52 years. Dink net daaraan, hè. 52 jaar het hulle saam gespeel hierdie ouens. Totdat Hill oorlede is in 2021. Wat hulle die langste aan een lopende rockband, Amerikaanse rockband maak, sonder enige veranderinge in hulle in die line-up. En toe Dusty Hill oorlede is, het Elwood Francis hulle later gejoin, is die naam wat ek nie op kon kom net nou nie, om bass te speel. En nou sit natuurlijk David Beard wat oorlede is, hier so sê hulle, Billy Gibbons and Dusty Hill became instantly recognizable for their signature long chest-length beards, sunglasses and hats. Ironically, drummer Frank Beard is famously the only member of the group who usually went without a beard. So daar sê, kom ons betaal goed hier, dan gesels ons verder.
1: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betrouwbaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning, die ICB-150 afleweringsmotorfiets, slechts R36.000, bagasieboks ingesluit, perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.
0: Daar sê, ons gesels verder oor ZZ Top, ons gaan die volgende ene speel daar so, die volgende ene sy naam is Sharp Dressed Man, wat van die 1983 album afkom met die naam van Eliminator. Geniet om.

As 'n rough boy daarso van ZZ Top. Ek sê altyd as 'n rockband 'n ballade doen, is dit 'n goeie een. En ek dink daai was goed. Hy solos daarso is briljant. Maar in elk geval, ons gaan aan met die volgende enetjie. Die volgende een is Give Me All Your Loving. Ek net gou hierso kyk. Give Me All Your Loving kom van die album af Eliminator wat in 1983 vrygestel is. Selle album wat Sharp Dressed Man vanaf kom. So hier sê, Give Me All Your Loving, geniet om.

0: I say, give me all your loving, the also fun, ZZ Top, and all your hugs and kisses too. Van die album af, Eliminator. So, ons betaal goed hier, dan gesels ons weer.
1: Kom besoek Wimpy Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
0: Sy terug by ZZ Top. Die volgende een, sy naam is Sleeping Bag, en hy kom ook van die album Afterburner af, wat in 1986 vrygestel is. Geniet hom.

0: As hy sleeping bag daarso van ZZ Top. Ons gesels nou weer.
1: 'n Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
2: Van die Kaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
0: Daar sê ons laaste enetjie van ZZ Top van hierdie mini-konsert om Frank Beard se afsterwe te, of om eer te bring, sal ek maar sê. So ja, kom ons speel hierdie enetjie. Sy naam is Planet of Women, hy kom ook van die album af After Burner, wat 1986 vrygestel is. So geniet hom.

0: As hy Head Over Heels daar so, nie eintlik Head Over Heels nie, ek het altyd gedink dis wat die liedjie se naam is, vroeër jare toe ek hom die eerste keer gehoor het, maar dit is You're My First Love van New Romance. Ek hou baie van hulle duet, hulle saamsingery daar so, geniet die liedjie baie en ja, so in elk geval, die vorige een daar so van Ashbourne Records daar, so ek het een bykie navorsing gedoen oor Ashbourne Records. Ashbourne Records is eindelijk een AI-generated music project. Dit is gestig of dit word gedoen dier sanger Ashley Ashbourne, wat in Duitsland gebuis is of waar hy bly. Leverkusen is die plekse naam. So hy is die ou wat achter die concept sit daar so van Ashbourne Records. So daar sê hy...
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentatie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Kemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
5: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
0: Daar sê ons is terug en nou gaan julle lekker muziek luister van Deep Purple, een van my gunstelinge van hulle, Spanish Archer.

Daar sê Irene Karadasel met Fame, en dit is alweer sulke tyd, so ek gaan tot sien sê, ek hoop jy het 'n lekker naweek voor, alles wat mooi is en goed is aan jou kant, en dan skakel weer in volgende donderdag 7 uur vir die Benny B Show hier op jou stasie, waar jy saak maak, mooi loop.

0: voel dit of skuld jou vasdruk? Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.

0: Lei Luz Cascai.
1: Let's go, Hojo!
0: Let's see.

0: jou stasie.
1: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
3: Kom ons maak 'n proef, proef, waar die, waar die. Hoef, toef, binne in my hoef, toef, gee my bekie.
4: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
5: Spore van onthou!
6: Spore van onthou.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Wesco Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Die jouwstasie Top 40. Elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

Swartland, Oos Land Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, Oos Land Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oos Land Bazaar. Sien jou daar!

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome.

0: jou stasie.
1: Die jou stasie top 40. Elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
2: Dit sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
3: Sakker doef, doef, wari, wari, doef, doef, binne in my hoof, doef, gee my bekies.
4: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: You closed the door and walked away.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Merci.

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. Contra Science, sedert 1967.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome Massive.

0: jou stasie.
1: Dit sagter daardie gedief dief dief dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.

0: Assie. Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
1: Hou van 'n stoute kyk, weet jy van wat ek praat?
2: Vir my is dit net 'n lyf, maar ek verstaan my maat.

0: ой, was давно лелят.
1: Hierdie is jou stasie.

Swartland, oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Jou stasie.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings. Klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Elke saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd.
2: Dis Sokkie Tyd.
1: Ons maak dat jy dans na die stop so staan.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Dit sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome Mystique.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosenpark, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Die Jou stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
0: Die Baas van die Plaas. Musiek, soos jy daarvan hou.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Missie, soos jy daarvan hou.

Hey. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne likeie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
3: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
4: Kom en pak het doef, doef, wari, wari, doef, doef, binne in my hoef, doef, geen my bekie.
5: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Yo, Stassi. Yo, Stassi. Yo, Stassi.

4 is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Johanna van my lewe.

Swartland, Oesland Bazaar. Die 19e September is dit tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

sky for mine. Så's mig, så kan jeg for mig. Så's awesome.

0: arriva ormai. Sto ripaiant mai sto rock, and i folk about my format and my.
1: Jy kan nou die jou stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

uur is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.